Hörni, varmt välkomna till ett lite annorlunda program. Jag heter Anna Nyberg och ni kanske hör att vi är inte i studion hos Radio Falköping. Radiocentern är idag på utflykt. Ni ska få följa med till Almedalen. För Centerpartiet har chartrat ett helt fartyg, Birka Gotland. Just nu är det tisdag kväll och vi ska snart lägga ut från Stockholm. Målet? Ja, Almedalen och Centerpartiets dag där. Bakom mig så har jag ett stort fartyg fullt med minglande centerpartister. Jag tror att vi är 700 ombord och där förstås ett antal personer från Skaraborg. Nu ska ni få följa med till Almedalen och tillbaka och vi ska börja med att undersöka fartyget.

0: Nu har jag tagit mig till, vad är vi? Däck 5 tror jag, här på Birka Gotland Centerkryssningen, som precis har lagt ut från Stockholm. Och här är det en jättedisk med merch. Heter det merch?
1: Det heter merch, ja. Här har vi ju Felestad som hjälper Centerpartiet med brand merch då.
0: Här fick du in lite reklam också. Ja, vad heter du?
1: Jag heter Joel. Ja, ja.
0: Okej, okay. Och nu har ni precis börjat sälja under kryssningen här, men vad är det som går bra?
1: Det som går absolut bäst är ju pinsen, får man säga. Det är ju en klassiker, då har vi ju centerklövern och vi har även en pride-pin som säljer väldigt bra. Och sen vet vi ju alla att det kommer bli varmt i Visby imorgon, 24 grader. Så att keps har gått väldigt bra också och vattenflaska också populärt.
0: Men sen är det ju såna här, det som då heter giveaways, när man ska ut och kampanja. Och vad skulle du rekommendera? Vad vill folk ha?
1: Det är ju svårt att säga för mig som är på den här sidan, får man säga. Jag är ju inte själv ute och är valarbetare, men jag skulle kunna tänka mig att Lepsyl skulle funka bra. Varför inte pinnen igen om man nu vill sprida partiets varumärke och det partiet står för? Och så kanske en kortlek. Det är ju inte fel heller.
0: Nu har jag flyttat mig ut igen och det är alldeles stilla, fast vi redan glider iväg här från hamnen, Stadsgårdskajen, och möter såna där skärgårdsbåtar. Och här står lite folk och hänger. Anna-Karin från Tibro, hej!
2: Hej, hej!
0: Du är på väg till Almedalen och jag med. Hur känns det?
2: Spännande. Första gången jag ska dit.
0: Du har inte varit i Almedalen fast du är en trogen centerpartist, eller?
2: Ja, precis. Jag har varit centerpartist sen födseln men aldrig varit på Almedalen.
0: Vad väntar du dig då?
2: Härlig stämning. Ja, känna pulsen lite så. Mm.
0: Och den här början på en resa till Almedalen, bara glida fram genom Stockholms skärgård, den är inte helt fel.
2: Nej, vi blandar ju nytta med nöje här så att... blir det härlig upplevelse.
3: Super. Ja, då börjar det bli dags för allsång. Så då är det fram med mobilerna och leta upp texten till Sverige kan mer.
0: Nu är det onsdag morgon och alla centerpartister har gått av båten, samlats på Halmplan och väntar på partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och vad ska hända först? Jo, men förstås att Centerpartiets kampsång ska framföras. Och den får du här i Radio Center.
3: Pass på! Sverige kan...

0: de borde ha mer kepsar, för idag blir det soligt och härligt. Och det är fantastiskt att se att ni har kommit hit allihopa. Och jag vet att ni har kommit ifrån Ora och från Karlstad. Och från många, många ställen runt om i Sverige. Och jag vet att det kan ha dansats i natt. Fanns buggversionen då av Sverige? Ja, ensam. Den var ju på efterfrågan. Och jag har inte hunnit bugga till den än, men så fort det blir chans så kommer jag prova. Och sen så har ni också druckit en och annan ringkvist har jag hört. Jag har ingen aning vad det var för någonting. Jag hoppas det var bra. Vi har ju en självförsörjningsgrad. Och för alla som inte är jätteinsatta i beredskapstermer betyder vi kan se till att vi kan leva själva på ungefär 50% av det som vi producerar i Sverige. Vi säger det måste upp till 80%. Kanske inte 100, men 80 åtminstone. Och det är fler partier än vi som säger det. Men är det någon som faktiskt har levererat någon politik för att göra det? Nej, det är det inte. Och dessutom är det så. Någonting som den här regeringen totalt försöker dölja för omvärlden. Det är att om 18 månader, då kommer vi få 25% mindre från EUs budget till lantbruket. Det är inte så många som pratar om det. Och då är det så här att 25% låter ju illa. Men det är faktiskt så att den här regeringen tycker att 25% mindre, det är för lite. De tycker att 30% borde vara rimligt. Vi måste se till att vi får en lantbrukspolitik som även håller ihop inom 18 månader. Som hänger ihop. Hur ska vi då kunna producera det vi behöver?
1: Nu har vi precis lämnat Hamnplan bakom oss och har kommit in i närmare oss centrala Visby här. Centerpartiet på turné till Almedalen, och jag har hittat Sofia Tuvesson, första namn på fullmäktigelistan i Falköping. Hur känns det så här långt, Sofia?
2: Det känns ju väldigt bra. Det har varit häftigt med så många centerpartister. Vi har precis lyssnat på ett peppande tal av Elisabeth, där man också presenterade att ett av kraven för regering är att vi satsar på självförsörjningsgrad, lantbruk, öppna landskap, vilket mottogs otroligt bra av publiken, får vi säga.
1: Ja, i och för sig. De kanske var lite välvilligt inställda från början då. 700-800 centerpartister.
2: Precis, men det är också så. Det är roligt att vi alla tycker att det var ett bra förslag. Så att det kändes som att det var massivt uppslutning på det förslaget.
1: Det är så det ska gå till här i Almedalen. Att varje parti ska komma med något riktigt smaskigt budskap i samband med sin dag i Almedalen. Och var det ett tillräckligt smaskigt budskap då?
2: Men jag tycker det. Vi fick ju ett budskap som faktiskt går tillbaka till verkligen centerpartistiskt, alltså landsbygden och lantbruken. Ibland hör man ju vi har övergett landsbygden, och det här visar väl att nej, det har vi verkligen inte gjort. Vi har politik för framtiden för vår svenska landsbygd.
1: Sofia Tuvesson på väg i vimlet, och bakom, titta här, finns också Stefan Lennartsson. Och du, när Sofia berömmer dagens centerutspel, som man får säga då, då måste ju du vara ännu mer nöjd, eller? När det är lantbruk och landsbygd det handlar om.
3: Ja, det känns ju som gjutet, tycker jag. Och har vi inte livsmedelsproduktionen så har vi ju ingenting, höll på att säga. Vi måste ju satsa på att öka den i Sverige, helt klart. Och sen regeringens försvar av neddragningar från EUs budget, det är ju bara, det är bara obegripligt.
1: Det var, jag vet inte, men jag har inte varit på så många väckelsemöten i mitt liv, men nog var det lite stämning av väckelsemöte här när centerpartisterna jublade på Hamnplan, eller?
3: Ja, visst var det. Det var häftigt. Och det var total uppslutning, kan man säga, kring våran partiledare här.
1: Är det viktigt att känna att vi är så här många, att det är en stark rörelse?
3: Ja, absolut. Jag tror det var en poäng med det här med att vi bokade den här båten över till Visby då här, att få ett stort centergäng här så att vi får stödet kring Elisabeths tal ikväll och alltihopa.
1: Precis, det är ju den här dagens höjdpunkt. Talet med Elisabeth Thand Ringqvist lite senare idag, och har du som är med här i Radiocentern, du kommer få allt. Sådär, lite bakom kulisserna här i Almedalen.

0: Det här är Radiocentern som sänder inte direkt från Almedalen men gör ett helt Almedals special. Och nu är det dags, har vi förflyttat oss mitt inne i Visby där Expressen anordnar ett samtal mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiledaren.
1: Dagens stora huvudperson är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som talar här i Almedalen klockan 12. Och Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare Centerpartiet. Du ska tala senare ikväll.
0: Ja hörni, det hörs vilka som är på plats här va? Ja, många centerpartister.
2: Så vi bygger ju vår politik mycket på att man ska ha självbestämmande i kommunerna. Och vi tycker att besöksnäringen är fantastiskt viktig för Sverige och svensk tillväxt. Och det sämsta som kan hända det är ju att de som bor lokalt känner att man inte får någonting för turismen. Att den inte ger någonting, att den sliter mer. Det gör att till exempel man måste göra om sin vattenförbrukning, man måste göra om vägar, man måste göra om sånt som kostar pengar för kommunen men man känner att man får inga skatteintäkter. För vårt skattesystem är ju sånt att alla skatteintäkterna går ju till Stockholm. De är ju liksom, det är momsen och det är företagsbeskattning och allt. Så att, då har vi sagt att om kommunen tillsammans med besöksnäringen kommer fram till att det är bättre för oss, för då kan vi kanske bygga bort där det proppar igen i vägar eller vi kan göra andra saker som gör att besöksnäringen stärks. Då ska man få ta ut en avgift. Men det är bara om kommunen och besöksnäringen själv kommer överens om det.
1: Riskerar inte det att skapa turismen?
2: På det lokala självbestämmandet och sen om en kommun kommer fram till att man vill ha det, då är det för att det ska bli bättre för kommunen, inte sämre. Så att jag känner mig supertrygg med det. Men idag får inte ens en kommun göra det, för det är ett brott mot hur vår skattelagstiftning är uppbyggd.
0: Hör ni måsarna? Ja, nu är vi mitt i Almedalen eller strax något utanför alldeles snart. Så är klockan 12.35 här på onsdagen i Visby och Radiocentern är här och ger dig det där lilla extra från Almedalen, det där du inte visste att du ville ha. Anna Nyberg heter jag och i väntan på att Elisabeth Thand Ringqvist ska få plats på dagens industriscenen, jag ser henne där i kulisserna så hon är på plats, så lyssnar jag lite på ett samtal här mellan centerpartister från alla möjliga håll. Hej, du var från Stockholm eller hur? Vad heter du?
3: Annette Nordvall.
0: Och du sa alldeles nyss något ganska klokt om det här med vänster, mitten, centern. Vad svarar du folk när människor säger att Centerpartiet flyttar sig till vänster?
3: Nej, eller hur? Man tänker så här att man tror att man röstar på Centerpartiet, att det blir en röd regering av det och att den blir väldigt socialiserad, så är ju vi till för att det inte ska bli det. Vi är fortfarande ett borgerligt parti, Centerpartiet. Och det är liksom tanken över att vi behåller då våra ryggradsfrågor som skatter och immigration och andra värderingar som vi har, alltså medmänskliga värderingar, arbetssituationer och företagande och sånt, att det är det vi kommer att jobba hårt för att behålla, så det inte blir en vänsterstyre liksom. Och jag tror att du sa också någonting om...
0: Du är inne på liknande.
4: Jo, men vi är ett borgerligt parti och vi är betydligt mer höger i ekonomisk politik än vad många av högerpartierna är också. Det enda är det att vi tycker att det är ganska viktigt att vi behandlar folk lika. Och den bollen släpper vi inte och därför så går det inte att flytta sig. Men så när man då ser på den radikalisering som har skett av de andra borgerliga partierna, så är det så att man måste ha kommit ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster.
0: Just det, den formuleringen hörde jag med ett halvt öra. Man ska ligga ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster. Ja. Vad sa du så? Vad heter du?
4: Anders Axklo från Västervik.
0: Från Västervik, ja. Och det här är så spontana möten. Ni har inte träffats förut. Nej. Eller ni sen, och plötsligt börjar man bara snacka politik här. Och nu ska det snackas politik från scenen. Det är väl bäst vi lyssnar på vår partiledare, eller vad säger ni? Ja, men tack!

0: Här i Almedalen är det verkligen högt och lågt om vartannat. Mycket politiker pratar. Och kolla, en sandstrand. Det är hit man kan gå bada. Nu går jag här tillsammans med Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Sörmland. Så var det. Och det kommer mera bilar, vi får släppa fram dem också.
1: Precis, det stämmer.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, här
0: den stora svarta polispiketen. Lite läskigt nästan.
1: Det är mycket i den här stan idag,
0: ja.
1: Eller veckan.
0: Ja. Du har suttit med i panelen på ett seminarium som arrangerades av, ja vad hette de? SAMS,
1: S-A-M-S, en organisation som jobbar för att förbättra stödet efter att en nära anhörig har dött. Oavsett om det är ett barn, syskon eller förälder.
0: Och det här är en grupp som glöms bort, inte minst av vården. För att, ja, om man är anhörig och har ett barn, om man är förälder till ett barn som har dött, ja men då kan man få visst stöd. Om man är syskon och en syskon har dött, då blir man lätt bortglömd. Och det finns framförallt inte någon given sjukskrivningsmöjlighet till exempel. Vad tänker du om det här som politiker?
1: Men jag tänker att det är så himla viktigt att vi har civilsamhällesorganisationer som hjälper oss att lyfta upp frågor när politiken och offentliga verksamheter missar saker. För det här handlar ju inte om att någon inte vill ge ett stöd, utan vi missar att tänka på det helt enkelt. För att det var som en kollega till mig sa i panelen, att vården är ju inriktad på den som är sjuk och inte på den som är frisk, utan ser ju snarare den friska som ett stöd till den sjuka. Men när den sjuka dör, ja då är det ju den andra som behöver vård, fast de är ju inte sjuka. Alltså det blir liksom...
0: Då blir man hamnar i något slags vakuum där, för ja, man finns precis. Inte längre.
1: Nej.
0: Fast man kanske då går in i en sorgeprocess. Och det finns... Alltså, ett politiskt förslag i det här är en sorgepeng.
1: Ja, men precis. Och det är mest... Det handlar ju om för att det ska bli enkelt och tydligt att jag inte ska behöva sjukskriva mig om min nära anhörig dör. För jag är ju inte sjuk, utan det här är ju en helt normal reaktion. Och så ska vi komma ihåg att enligt forskningen så är det ungefär 75% som med egna resurser kan hantera en traumatisk sorg. Och de andra behöver något annat stöd. Och det är där sjukvården måste finnas, att fånga upp dem och lotsa dem vidare till det stödet de behöver.
0: Och identifiera vem klarar sig, vem har ett starkt nätverk och vem kommer att falla igenom och kanske drabbas av psykisk ohälsa och verkligen. Dessutom då blir kostsam för samhället.
1: Men, ja men precis, och just det här med sorgepeng är ju också då en tanke att man ska kunna gå lite mer i och ur. Så att det inte, för som sagt, det är ju inte på grund av sjukdom som jag inte kan gå till jobbet, utan det finns något annat. Och vi behöver bli mycket bättre rent generellt att sätta ord på det här, för vi pratar ju knappt om döden i Sverige idag oavsett vad vi är. Så att det är fantastiskt att få prata om döden i en närradiosändning så här.
0: Ja, Martina Johansson, centerpartist från Sörmland. Och vi går här, det är ju så långt ifrån döden vi kan komma. Vi har precis gått igenom Almedalen här och det är nästan strålande sol och hela Visby omkring oss. Och vad är det bästa med Almedalen skulle du säga?
1: Ja, men det är alla goda möten och den fantastiska kunskap som finns på ett och samma ställe. Alltså om man har möjligheter så åk hit och bara titta och följ alla dessa seminarier och paneler som pågår. För det är en kunskapsinhämtning som är makalös.
0: Här pågår Ryssland, ut ur Ukraina går vi precis för. Och Martina Johansson fick vara med här i Radiocentern som gör en Almedalens special. They are protecting it and they are rebuilding it.

0: semester. Det är onsdag eftermiddag i Almedalen. Närmar sig partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist tal med den några timmar kvar. Och jag landade på ett seminarium som Jönköpings län ordnade om, ja, detta ord, resiliens. Oj. Karin Helmersson, regionråd i Kalmar och centerpartist då. Jag hugger ju centerpartister på löpande band här i Radiocentern. Det du sa som fick mig att bara, va? Vad sa hon nu? Vi brukar säga att Sveriges beredskap när det gäller matberedskap är 50%, men du sa något annat.
1: Ja, och det här har jag blivit uppmärksammad av hushållningssällskapet hemma som har sagt vid några tillfällen, ja, men hur stor är självförsörjningsgraden? Och svarar man ju liksom 50%, för det är det vi har lärt oss någonstans, ja. Att så ser det ut och den behöver höjas. Och då säger han, nej Karin, den är noll. Om vi tittar på att vi behöver ha insatsvaror, vad har vi för produktion av konstgödsel, liksom fröer och så vidare i Sverige. Vi klarar oss faktiskt inte själva och här måste vi göra någonting åt.
0: Så blir vi avstängda,
1: ja, vi blir
0: då
1: avstängda.
0: Är vi sålda.
1: Ja, och lite det här också att vi ska också kunna transportera. Vi har få, alltså det har ju ändrat sig med hur många slakterier har vi i landet, hur många mejerier och så vidare. Nu har ni ju det i Falköping, men
0: vi klarar oss när det gäller mjölk och nötkött i Falköping just, men ja. Kanske inte i andra delar av landet.
1: Nej, och då ska infrastrukturen fungera och vi ska både få in djuren till slakt och få ut dem till butikerna igen. Så att det finns så mycket som vi behöver titta på när det gäller den där självförsörjningsgraden, inte bara hur mycket som produceras.
0: Det här är en jättefråga. Hur jobbar ni med det i Kalmar län?
1: Nej, men vi är precis i vår linda där vi har tittat på detta då. Tittat på hur stor är vår produktion och vi är ju precis som ni ett livsmedelsförsörjande län. Men det är klart att vi klarar oss inte på alla områden. Även, vi kan inte bara leva på ägg och kött och mjölk även om det är bra. Och det är just den andra delen också. Att får vi inte ut det till resten av landet, då har ju resten av landet bekymmer. Och man kanske i det läget skulle få hälla ut mjölk till exempel. Om man
0: inte kommer ut till,
1: för att den inte
0: till
1: kommer
0: konsumenterna.
1: Ja.
0: Är det här en valfråga? Kommer det bli det? Är det det? Den finns ju med på Centerpartiets agenda, men är det en fråga som kommer att spela roll i slutändan i valet?
1: Men jag tänker att vi i Centerpartiet har ju en lång tradition av de här frågorna och vi kan väldigt mycket om det. Så vi måste kanske ta ansvar för att lyfta de här frågorna också. För det är inte säkert att någon annan gör det. Och då har vi ett ansvar att peka på detta ur en beredskapsfråga. Vi märker ju här i Almedalen att krisberedskap är stora frågor som diskuteras. Det är många seminarier kring detta. Och det är klart att då har vi liksom ett ansvar att lyfta in det här perspektivet också.
0: Det säger Karin Helmersson, regionråd Centerparti märkt i Kalmar län. Tack, hälsa Radiocentern.
1: Tack så jättemycket för möjligheten.

0: Nu har det blivit onsdag eftermiddag här i Almedalen eller Visby eller vad vi nu är, och strålande sol, så nu får man ta skydd i skuggan. Bara några meter ifrån oss så står Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist med 25-30 journalister och fotografer. Har jag rätt, tror du?
1: Ja. Jag skulle tro det. Det är väldigt många som är intresserade av att prata med Elisabeth. Både från tv, radio, tidningar. Så att, det är bara att hålla utkik efter var det sänds.
0: Just det. Det säger Ulrika Heje som jag hittar här. Ja, vi stämde träff här i Vimlet i Almedalen. Du har varit här i ett par dagar nu, eller?
1: Jag kom i måndags morse, flög ifrån Trollhättan och hade ett antal möten under måndagen. Det var lite lugnare då, men tisdag, onsdag, torsdag här är ju jättemycket frågor om infrastruktur framför allt. Men igår satt jag med funktionsrättsrörelsen och diskuterade digital tillgänglighet, så att det är jättemånga olika frågor och mötesplatser här verkligen.
0: Ja, och Ulrika, du, om nu inte alla Radiocenterns lyssnare vet vem du är och känner igen dig, med riksdagsledamot för Centern då, Skaraborg, och etta på riksdagslistan även nu i valet. Och, men vilka huvudfrågor är det du har som är intressanta här i Almedalen och när du deltar i paneler?
1: Jag är ordförande i trafikutskottet och det är ju framför allt det som ligger under det utskottets beredningsområde. Jag är med på en del järnväg, sjöfart, luftfart, väg, digitalisering, post, taxi. Det är väldigt mycket egentligen. Och det är ett väldigt fokus på infrastrukturen i Almedalen i år. Kanske för att det är valår och det faktiskt är en viktig valfråga, men också för att den nationella planen precis har kommit, så det gör att väldigt många som har varit engagerade länge kanske ser att det här är lite grann, ja, men kronan på verket att då få diskutera hur blev det nu då?
0: Ja, okej. Ja, och hur blev det då?
1: För Skaraborgs del så blev det relativt bra. Vi behöver underhåll, vi behöver enskilda vägars tilldelning. Men vi har fortfarande en del, tycker jag, problemområden att vi ser på de statliga vägarna. Jag har ju varit runt i Falköpings kommun om inte annat och sett på statliga grusvägar. Och där ligger vi på Trafikverket och säger att det har vi nu så stora krav på de som ska få statsbidrag för enskilda vägar. Då måste ju också staten sköta sina vägar och hålla samma standard på dem som vi kräver av enskilda föreningar eller samfälligheter då.
0: När du är med i seminarium efter seminarium och sitter i panel efter panel, hur lätt är det att hålla i huvudet allting som du borde säga och vill säga och ha rätt fakta och svara på frågor och sådär?
1: Det här är ju det politikområde som jag jobbar med hela tiden, så att jag känner mig på det sättet som på hemmaplan. Sen har man ju förarbetat, man har läst rapporter. Man har gått igenom med en del moderatorer vilka frågor som kommer ställas. Man har fått uppställningen skickad till sig på mail, så att man har haft en chans att förbereda sig. Men sen handlar det ju ändå om att i stunden fånga det som blir diskussionens essens. Och man bidrar med en del, men sen måste man ju också lite, kanske om man får uttrycka sig lite på studs, kunna följa debatten, diskussionen, samtalet åt det håll som den också förs. Och ibland kunna ändra lite riktning utifrån vad vi som Centerpartiet står för. Men att vakna upp den här morgonen och se att Centerpartiet har 7% och förhoppningsvis att vi kommer fortsätta öka under sommaren, det var en riktigt bra start på en härlig onsdag i Almedalen.
0: Jag har utlovat lyssnarna lite så där bakom kulisserna i Almedalen. Är det något som du vill berätta som kanske inte alla vet som har hänt här de här dagarna, som var lite så här oj då?
1: Jag vet inte om det var något oj då, men något som var rätt häftigt idag var dels när Centerbåten kom in. Sen under mitt på dagen så var det ju Thomas Stenström och ett antal artister som också spelade. Och det var sånt här som kändes, det var ju givetvis väl arrangerat, men det var ett nytt inslag som jag inte har sett förut. Och då är det lite synd att man inte har mer tid att kunna följa det andra, utan man är väldigt fokuserad på det som man själv ska delta i. Ja. Så att,
0: och det råkade sammanfalla den här spelningen med Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons tal då i Almedalen, så var det väl också.
1: Det var det, och scenen hette Vi är Sverige. Och det var en markering att vi vill ha ett land där alla människor hör till. Man ska inte känna sig exkluderad, och det går ju igen i frågor om migration och integration. Men för mig då, som satt i ett tält och diskuterade med funktionsrättsrörelsen igår och assistans, så handlade det ju faktiskt om att alla människors möjligheter till delaktighet är en sån viktigt, det är ett fundament för Centerpartiet. Och det blir man lite bekymrad över när det inte är samma grundinställning hos alla partier.
0: Som sagt, en liten bit ifrån oss står Elisabeth Tandringqvist här och svarar på frågor från förmodligen hela Sveriges media. Jag ska inte ge mig in där. Det är nog inte riktigt min arena just nu. Men talet ska ju hållas ikväll och huvudbudskap har ju redan levererats.
1: Ja,
0: vad säger du om dem?
1: Vi har ju haft tre krav för regering tidigare och nu kommer ett fjärde krav idag. Och det handlar om mer svensk mat och det handlar om fler öppna marker för biologisk mångfald. Och det är för oss jätteviktigt, för det handlar ju om levande landsbygder, en hållbar livsmedelsförsörjning. Så att det är ju grundfundamentet för att vi ska kunna leva och bo i Sverige, oavsett om det är kristid eller fredstid. Så att jag är väldigt glad för att Elisabeth lyfter de här frågorna. Och
0: som jag antar att de inte har hittat på dem alldeles själv, utan ni är väl alla, många som är delaktiga.
1: Vi har jobbat med dem och jag har kommit med inspel också. Ja. Vi har jobbat fram dem tillsammans. Men det är ändå en prioritering från oss som parti, men också till syvende och sist från Elisabeth som partiledare, att lyfta de frågorna. Och där ser man ju att Elisabeth har en väldigt stark och bred förankring på landsbygden. Och det är klart att om vi tittar på Skaraborg, så är det ju landsbygd nästan alltihopa. Jag tror man ibland i ett säger att det är möjligtvis Skövde som är lite stort för att kallas landsbygd, annars är det ju landsbygd. Och för oss är också livsmedelsförsörjningen en otroligt viktig del, både den animaliska och den med då spannmålsodlingar och så. Så att jag är glad för det förtydligandet, men vi kommer ju under resten av valrörelsen presentera fler frågor som man ska veta att en röst på Centerpartiet, då kan man lita på att det är de här frågorna som vi verkligen kommer driva ända in i kaklet i en eventuell regeringsförhandling.
0: Det säger Ulrika Heje, infångad här och pratar med oss i Radiocentern. Tack Ulrika, och vi hörs.
1: Det gör vi, tack så mycket.
2: Livet är gott, världen är stor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött.

0: tar en snabbis.
1: I Almedals specialen i Radiocentern så står jag nu framför partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Vad roligt, hej!
2: Hej, vad kul att se dig här.
1: Hur var det att möta centerpartisterna i morse på båten?
2: Det var ju fantastiskt roligt att se över 750 centerpartister där framför och få prata om vårt nya förslag också för lantbruket.
1: Vad har du för speciell hälsning nu att skicka till Falköpingsborna i allmänhet?
2: Ja, men att det är dags att fundera om vad man ska rösta på. Och om man vill att jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och en välfärd som fungerar i hela landet, då vet man vad man ska rösta på.
1: Och du vet väl vad Centerpartiet hade sin bagga?
2: Ja, det vet jag.
1: Vadå? I Falköping?
2: I Falköping.
1: Ja, du sa ju det. Ja. Ja. Elisabeth Thand Ringqvist, lycka till med talet ikväll.
2: Ja, men tack så mycket.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Vi ska få fira gudstjänst tillsammans denna apostladagen. Och vi ser det genom den röda liturgiska färgen att det är just apostladagen. Det är martyrernas färg, alltså de kristna som har gett sitt liv för sin tro. Men det är också den helige andens färg, vår hjälpare och tröstare. Temat idag är sänd mig. Och vill man följa med i dagens textläsningar så finns de på sidan 1481. 1481 eller däromkring i psalmboken. Vi ska alldeles strax låta klockorna ringa oss samman till gudstjänst och därefter sjunger vi första psalmen 288. Men först så ber vi för vår gudstjänst. Herre Jesus, tack för att du möter oss här i ditt hus. Tack för att du är med oss i glädje och sorg. Öppna våra hjärtan för det du vill ha sagt oss idag. Tack att vi får överlämna våra liv och gudstjänsten. Tack för att du är med oss i glädje och sorg. Öppna våra hjärtan för det du vill ha sagt oss idag.

För dig som vill swisha en kollekt idag så är swishnumret 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olav kyrkan. Psalmerna som sjungs idag är 288, 584, 89, 728 och 41. Och psalm 41 sjungs ifrån den nya psalmboken som inte har givits ut än. Så att vi får möjlighet att prova den.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Och vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi Gud. Det är inför honom som är vår kärleksfulla fader som vi nu får komma och be vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud,

Jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. Du är på riktigt fri. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen som idag är hämtad ifrån Jeremias bok kapitel 1, verserna 4-10.
1: Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej Herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga 584, psalm 584. Och det är Tilda, vår kantor, som är försångare.

0: Så lyssnar vi till epistelläsningen som är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 16, verserna 1-7.
1: Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe som tjänar församlingen i Kensrea. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Akila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epanetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 89.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser ifrån Markus evangeliet, kapitel 3, verserna 7-19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ta en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassorna. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och det 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Kan apostladagen ha något med ditt och mitt liv att göra? Låter det inte lite gammalt? Och kanske i och med det lite förlegat. Söndagen har fått sin prägel av att apostlarna Paulus och Petrus står som förebilder för det kristna lärjungaskapet. Och ordet apostel kommer från grekiskans apostolos och betyder utsänd eller sändebud. Utsänd, sändebud. Apostladagen handlar om det som var utsända av Jesus att gå i hans fotspår och fortsätta sprida Jesu ord vidare och leva ut hans ord i handlingar och fullfölja mästarens uppdrag. Den här söndagen handlar om kallelse. Kallelse till tjänst och lärjungaskap. Kallelsen gäller alla. Och tjänsten gäller alla. Men både kallelse och tjänst, ja, de är väldigt individuella och ser olika ut. Om vi svarar på Guds kallelse och i våra hjärtan säger: ja Gud, sänd mig, kommer både kallelsen och uppdraget vara personligt, och tjänsten är individuell beroende på vem vi är, vem du är, vad vi har för erfarenheter, vad vi behöver utmanas och uppmuntras till, våra gåvor och med mera. Det är det som är så spännande, tycker jag. Vi är till för att tjäna varandra, leva tillsammans och använda de gåvor och talanger vi fått för en bättre värld. Det är liksom ursprungsplanen. Och av dagens textläsningar kan vi också utläsa att Gud kallar ung som gammal, kvinnor och män, och givetvis om vi identifierar oss som icke-binär. Det spelar ingen roll. Vi har gemensamt att vi är människor, skapade av Gud och utsända med ett uppdrag. Och i då den här gammaltestamentliga läsningen som vi fick höra här från Lina, så fick vi höra om Jeremias kallelse. Hur Gud trots Jeremias ringa ålder och livserfarenhet kallar honom till en särskild tjänst, att vara Guds profet. Och texten är uppbyggd som ett samtal. Gud tilltalar och Jeremia tvekar och gör invändningar mot vad Gud säger och vill. Redan i moderlivet kan vi läsa att Gud utvalde Jeremia till ett heligt uppdrag. Tänk att Gud känner oss redan i moderlivet. Jag ryser när jag tänker på det. Så väl känner han dig och mig. Men Jeremias första reaktion på hans kallelse, det var: nej herre, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Och då säger Gud till Jeremia: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig. Och det är väl det som ofta gnager i oss. Rädslan. Att vi inte vågar av olika anledningar. Men Gud säger till Jeremia, och jag tänker att han säger till oss: låt dem inte skrämma dig. Ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren.
Och det ligger en befrielse i att Gud utväljer och sänder vanliga människor, vill jag kalla det. Det är ju vi, vanliga människor. Och många av Bibelns personer som verkat för Guds rike, som utfört storverk och gjort mirakler i Guds namn, ja, de är enkla människor. De hade inga avancerade utbildningar och oftast inget bra självförtroende. Det märker vi ju här på Jeremia. Nej, herre, jag är för ung. Kan inte tala. Och många tvivlade på deras egen förmåga. Men då vill jag säga det, att fokus ligger inte på människan i bibeltexterna, utan fokus i Bibeln ligger på Gud. Fokus ligger på Gud. Det är Gud själv som väljer. Hur ryser jag igen? Det är Gud själv som kallar, utrustar och vägleder. En stor Gud leder den lilla människan. Och då går även det som verkar omöjligt. Det är Gud som verkar i oss. Det som ändå finns som en röd tråd för alla de här bibliska personerna som verkat för Gud, är att Gud kallat och de har svarat på något sätt. De har vågat gå i tro. De har blivit tagna i anspråk och det har gett dem en mening. I evangeliet för idag så fick vi höra om hur folkmassorna fortsatte att strömma till Jesus. Jesus ville till och med ha en båt till reds för att kunna dra sig undan. Jesus var där men inte längre bara en angelägenhet för Galileen, utan för större delen av landet. Vi kan bara tänka oss vad mycket folk. Jesus han predikade, botade sjuka och drev ut onda andar. Och han utvalde 12 på ett särskilt sätt som skulle följa honom och fortsätta predika och driva ut demoner. Jesus fortsätter att kalla. Kyrkohistoria fortsätter att skapas när nya namn och även ditt, ja, alla som vill, tillförs på listan på de som i all enkelhet gett sitt ja till kallelsen att vilja bli tagen i anspråk och verka för Gud så som Gud önskar och vill. Det är inte alltid vi vet, men att våga gå i tro. Kallelsen att i ord och handling leva ut den kristna tron i vardagen gäller alla och tjänsten gäller alla. Det har vi hört. Och både kallelse och tjänst är individuella och ser olika ut. Apostladagen handlar om de allra första lärjungarna. Det Jesus valde till apostlar och det förebilder det kan få vara för oss. Men apostladagen är samtidigt en uppmuntran och utmaning för alla oss. Och Marcus Leandersson skriver om detta. Ord som tog tag i mig och kanske väcker de någonting i dig. Han skriver så här. Tron löper alltid risken att bli lite bekväm och lite inåtvänd. Vårt samhälle göder myten om att religion är en privat sak och till slut riskerar tron att bli så tystlåten att den inte ens stör mig själv längre.
Apostladagen blir en påminnelse om att Gud behöver vanliga människor och att tron alltid har en riktning och en sändning. En tro som stängs in tynar bort. Men en tro som bärs vidare, som delas, växer och bär frukt. Hur den bärs vidare sker på olika sätt, eftersom vi människor är olika. Vi ska inte jämföra oss med varandra. Det sker i ord och handling, nära eller långt borta. Men frukten är densamma, och den känner vi igen. Där Guds ande finns, finns Gud. Och de andliga frukterna är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Där är Guds ande. Så verkar Gud genom oss. Att vara sänd av Gud är oftast det som ger en djupare mening i en människas liv. Vi tänker kanske inte på att vi är sända. Men jag vill liksom uppmuntra och medvetandegöra att du är en del av det pusslet. Hur Gud verkar i världen. Då blir livet något mer och viktigare än bara mitt eget livsprojekt. Gud bygger för evigheten med vanliga människor mitt i den vanliga mänskliga historien. Och det skedde med apostlarna, och det sker idag. Nu är jag snart klar. Du är kallad. Du är efterfrågad. Och du är älskad. Och vill kanske på ett tydligare sätt bli ta anspråk för Guds goda syften. Svarar vi på den kallelsen? Kanske säger vi ett osäkert och tvekande: Gud, sänd mig. Då är vi i goda händer. Och Guds mirakler kan ske genom oss. Amen.

Vi står upp och bekänner kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig, andlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod och sitt. Och vi fortsätter vara inför Guds ansikte nu när vi ber vår kyrkas förbön. Gud, till dig som kallar människor till tjänst, kommer vi i bön för oss alla, sända på olika sätt till upprättelse och glädje för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du sänder människor för att berätta om din kärlek. Vi ber för alla som reser långt bort för att berätta. Vi ber för alla som berättar om dig i hemmet, på arbetet, på fritiden och i skolan. Hjälp oss att vara öppna så att vi ser vad andra kan ge till oss, så att vi själva får växa i tro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du utmanar kyrkan att bryta upp när vi stelnar till i våra gamla mönster. Och vi ber att du utmanar oss att se på kyrkans traditioner, både med tacksamhet men också med kritiska ögon. Hjälp oss att få nya tankar om hur vi ska vara kyrka idag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för förtroendet som du ger när du sänder oss. Hjälp oss att ta emot förtroendet också när vi inte tror att vi räcker till. Gud, kraften är din. Hjälp oss att försöka också det vi är rädda för. I ditt namn får vi gå, och i ditt ljus får vi tro och leva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Och vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Nils Gunnar Lindén, i en ålder av 94 år, 3 månader och 2 dagar. Barbro Anna-Lisa Margareta Lindgren, i en ålder av 89 år, 8 månader och 29 dagar. Justa
Leif Sten Uno Mörk i en ålder av 86 år, 11 månader och 4 dagar. Herre, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och kraft. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I Jesu namn. Amen.

0: Kollekten idag går till ACT Svenska kyrkan. Vi hör ihop en enda kropp. När någon lider angår det oss alla. Ge en gåva till ACT Svenska kyrkan. Genom syster, kyrkor och lokala partner når stödet fram. I akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Tack för din gåva till ACT Svenska kyrkan. Vi använder oss av Swish, och Swish-koden, den hittar vi längst bak i agendan bland annat. Och samtidigt så sjunger vi psalmen 728.
1: Och kollekten går att swisha på swishnummer 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olav kyrka.

Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig bland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Dela den gärna med varandra. Önska din granne Guds frid.

här. Man får komma fram hit och ta emot gåvorna, Kristi kropp och blod. Och är det så att du inte vill ta emot gåvorna men ändå vara med i gemenskapen, så kom gärna fram. Lägg din hand på ditt hjärta och du får en välsignelse. Annars går det också bra att sitta kvar. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss så förbli i Herrens frid och leva i fred med varandra. Amen.

Vi tackar och ber. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Uppmuntra oss och utmana oss. Din är makten och äran i evighet. Amen. Nu ska vi använda lösbladet. Dörren är öppen, psalm 41 från nya psalmboksförslaget.

emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Underbart, Hilda. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Stanna gärna kvar för en kopp kaffe här i kyrkan.
1: Nu har ni lyssnat på Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Sandra Flensén. Det här var allt för oss denna söndag. Det är lite oska som går här nu runt i krokarna, men vi får väl hoppas på att kanske att solen tittar fram sen på eftermiddagen. Nu spelar vi lite musik här i Radio Falköping och jag önskar dig en fortsatt trevlig helg. Hoppas på lite sol. Jag heter Christian Olsson Silverit. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: tack ska ni ha, tack. Tack ska ni ha, verkligen schysst. Hej. Ja. Thanks. Just nu så känns det väl egentligen väldigt mycket. Just nu så känns det väl väldigt mycket som om man skulle vilja ha haft en åsikt. Ja, det behöver inte vara mycket. Nej. Någonting skulle ju vara roligt att tycka. Men jag kan inte bestämma mig för någonting. Nej. Jag kan inte bestämma mig för någonting. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej, ja. Till exempel, jag kan inte ens bestämma mig för, ja, till exempel, jag kan inte bestämma mig för, ja, till exempel. Ja, jag kan inte bestämma mig för om jag ska stå här, så här ska jag, eller ska, nej, ska jag stå där kanske? Men varför ska jag stå där när det känns så bra att stå här? Fast det är kanske mycket roligare att stå där. Det är klart man ska ju utveckla sig och så. Nu vet jag inte hur jag ska göra riktigt. Äsch, jag kan gå dit imorgon. Nej, jag kan inte bestämma mig för någonting. Det är inte klokt att jag har rösträtt. Det är inte klokt att jag har körkort heller. Så som jag kör. När jag är ute i trafiken är det kaos. Ser du skyltfönstren hela tiden? Ja, det är inte klokt egentligen. Jag är ju alldeles för känslig för att ha ett jobb. Så överkänslig som jag bryter ihop. Bryt. Som andra bryter arm bryter jag ihop. Ja. Och IQ, det har jag som en mums. Och pratade jag mest hela tiden faktiskt. Ja. Chattar. Inte en hel mening, tack. Inte en hel mening, nej, tack. Inte en logisk tanke, nej. Ingen större perspektiv, nej. Jag står mest här som pricken under iet och pratar utan att få en syl i käften faktiskt. Tänk om jag hade struktur. Det skulle jag vilja ha.
1: Nej, men står du nu här och bryter ihop igen, va?

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Kom in och hälsa på mig, sa en spindel till ett fly. Här är så tomt sen flugsnapparen snappar fru och barn. Och maskor är det enda

0: spinner tråd från gren till gren till gren.
1: Stig på nu.
0: Satt spindeln oss och låt oss prata bort. Någon timme av det liv som inte är sant är allt för kort. Är allt för

0: flugan hänger ofta på en tråd. Men du som har så många kanske kunde ge mig råd.
1: En märklig fråga från ett fly, men inte mig emot. Låt höra vad du har på hjärtat, lilla fluga, shoot.
0: Som du väl redan anat är jag egentligen på.

mörka sida är väl inte just litteratur. Sånt är nog mer för människor, sa spindeln, än för djur. Och i motsats till just människor har vi två inget val. Så jag ser tyvärr, sa spindeln, blott en enda sens moral. Och därmed så fick fabeln strax ett högst naturligt slut. Nu sitter spindeln ensam, lika ensam som förut. Och flugan i sin himmel får begrunda sanningen, att spindlar älskar flugor, men ger i La Fontaine.

riding along, riding along in my riding along in my automobile. Den dricker 3,5 per mil. Men vad gjorde det när hon var med? En goding som hon är strax bredvid. En natt med stjärnor och bara vi två.

fast i hamn. Med ansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Ja, en, tuff!

0: någonting rent instrumentalt.
1: Oh, herr.
2: Underbart, det var stora chanser. Jag väntar på
0: det. Nära, utan instrument.
3: Många tack.
2: Lite dåligt med ambis.
3: The Sweet Ames Symphony.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: Ja,
1: vad ska vi finna på?
2: Ja.
0: Jo, jag har förslag.
3: Ja. Tack.
0: Ja, det är inte det jag tänker. Inte någon med sjölejon. Nej, nej, det är din melodi jag tänker föreslå. Ja, det är så här. Häromdagen, där kom Svend med en melodi som han själv har gjort texten och musiken till. Han har själv gjort den, ja. Men den är nog inte så dum i alla fall. Så jag tycker faktiskt fast vi har knappast hunnit lära den ännu. Kanske vi kan den ikväll.
2: Ja.
0: Ska vi inte ge den en chans?
3: Nej.
0: Jo, ikväll.
3: Det ska vi ge.
4: Jo, jo, kom nu.
0: Kom nu, kom nu, ikke sant?
3: Jeg skal overtale os lidt længere.
0: Nej. Nu, vi ser det.
3: Da måske vi nok. Ja, vi har ikke lykket at sjukke den rigtigt endnu.
0: Nej, nej.
3: Skal se om det går sidste kvæl, hva?
0: Ja, så sjukke.
3: Ja, da måske vi nok i alle fald bede om lidt fantasi hos publiken.
0: Ja, det har du.
3: Jeg undrer, om man har så mycket fantasi som det hører til at forestille sig, hvor låten skal komme og låta, om vi nu havde haft tid at lære os det.
0: Ja, jo.
3: Kanskje Titi og Michael og Claus kan lære den, når deres tid kommer.
0: Det kan tænkes.
3: Vi forsøger. Den hedder... Hvad er nu den hedder?
2: Oh, what a day.
3: Oh, what a day.
0: Ja.
3: Hvad er den, når den går, eller?
0: Den går så bra, så. Ja.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som ett litet tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att, ja men vad är det som sägs och vad är det som händer. Och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv, tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att vi kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag har varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det ju alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att där jag fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack.

Som ni ser, 14-1 ska välja en ny förbundsordförande. Alla ska ju någon gång om åldern lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningens förslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar. Och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja att bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar, vår solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, P.O. P.O. har inte bara varit en kollega, utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter P.O. i väggarna, som han säger. Inte bara hos oss i förbundet, utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej hallå på er där ute, Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag att jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Och jag försöker bli en bättre reporter. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Två, tre veckor vad det nu kan vara. Så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om, och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med, att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning jag måste ha varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, och eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Nej, du, det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Och så att det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år, så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma

0: jag har som sektionsordförande så här, så säger jag så här, tack så jättemycket för det är ni faktiskt, ni eller vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja, och det är förtroende och det, jag tror vi tänker inte alltid på det, även om ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på, av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att betro, alltså koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med det där. Man ska, det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det, ja, det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt, förrätta mig om jag har fel, men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är med ett, ja, inom LOs tre, ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin och tre av dem är LO-förbund och alla tre är ju hyfsat mansdominerade lite olika grad, men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande, men Unionen har fortsatt en man då, så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här kvinnor, eller för att säga mansdominerade förbunden, att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog ju möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då, där vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också, jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera då lite grann. Alltså motionärerna har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionen eller ett utlåtande, och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta. Självklart. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdegrundsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu återigen kan man alla säga, eller ett omtag kan jag väl få, jag omformulerar omtag säger jag. Med att vi ska börja diskutera och försöka få en vision framåt för det här med värdegrund också. Så att jag är ju fantastiskt glad för att det visar vi också styrkan att som motionär, våga om du vill ha en ändring, gå upp och prata för det. För allt kan hända, eller hur?
1: Det är ett jättebra exempel på hur ett förbundsmöte eller ett beslutsmöte ska kunna gå till. Man får möjligheten att uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet, både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna, så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början, utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS. För jag tror att det här kan göra oss bättre.
0: Så att ni hör där ute, nu ska jag inte svära, nu håller på att göra det. Jag ska inte göra det. Men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga? Nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka. Ja. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
1: Självklart.
2: Ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här. Men hur ser, bara lite steg, hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver? Då? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande? Eller hur ser det ut?
1: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Men och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Och då kommer vi från G-sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till och föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse, för nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar, och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer som är medlemmarnas representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse, och det är också oerhört viktigt att medlemmarna talar om vad man vill förändra i sitt kollektivavtal, och så delegationerna och så småningom förhandlingar kring frågorna.
0: Ja, så att det är ju det, och det vi har försökt att tjata om det ute liksom, att nej, men är det någonting, nej, men vi skriver in en motion i alla fall, för det är ju där ändringarna börjar. Vi måste börja någonstans.
1: Ja. Och det tycker jag är fantastiskt, för nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in, för det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal, och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
0: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner, och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse, utan man kanske, och är det inte liksom precis mitt i det, nej, men då tar vi med oss det när det är tillfälle till det, att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
1: Nej. Det är, och ändring är uppenbarligen möjlig också.
0: Ja.
1: Och även att ändra förbundsstyrelsen.
0: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryter. Nej, inte skryta, men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att det, vi vet också i avtalen, det är från medlemmarna det kommer. Och det vill vi, vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan, så jätteviktigt. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här, vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Har du hört talas om Per från Mariestad?
1: Jajamän, det har jag gjort. Mm.
0: Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
1: Jag har inte hört den, ska jag. Jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
0: Och där så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio. Mm. Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig. Och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
1: Åh, tack detsamma, Tanja.

så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag, när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten, så såg att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, ja, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Ja, jag hade tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Och ja, vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Man fick inte gå tillbaka till kriget, så han var tvungen att försörja och köra en lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, ja, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen, med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått, färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påse nötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så. Nu har varit så många, jag hade faktiskt inte tänkt. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man röjde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man röjde en tyget på en av stolarna så ramlade ut ett papper. På det pappret stod det. Från den tid dessa stolar är stoppade, till dess ni omstoppar dem igen, ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder, långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Helsingborg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Och det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga, när det är val i höst så ska vi kunna ha gjort allt det här. Det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg. Och val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget så.
0: Och precis innan vi satte oss här så sa jag liksom att nej, men nu, för det var så här när vi var uppe i Umeå, så sa jag så här: ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio och jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten. Så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här: okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen en vecka, eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja. Och det här som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag har som sagt, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen. För det är helt underbart att få företräda alla medlemmar. Så.
0: Mm. Var du liksom så här, för jag sa det, man ska ju aldrig ta det här för givet innan valet är över, eller hur? Man ska ju vara väldigt ödmjuk och liksom tacksam, precis som du säger, liksom att tack för att jag får den här chansen, eller hur?
1: Ja, verkligen, och jag tog verkligen inte ut något i förskott här, utan man var ju nervös, eller jag var nervös ända in i det sista såklart. Sen var det ju inga andra förslag egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
0: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? Så att man förstår, vad ska du göra?
1: Ja, och så här, det är ju en ny roll för mig såklart. Men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande, så har man ju ett ansvarsområde som heter organisationsansvarig. Vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, verksamhetsstyr, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och som en ledningsfunktion då. Mm. Och tittar man på andra funktioner, Madda har ju säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela den uppgiften.
0: Mm. Och liksom, det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
1: Ja, det har jag. Och det är väl men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasiet, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
0: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar, det här är ju inte, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
1: Nej, precis så, och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på min arbetsplats, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014, Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här. Och det, då får man ju ett litet annat perspektiv. Och blir mer beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju fantastiskt kul är det.
0: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft lite ett förbundsmöte här nu också. Och det är ju samma där. Alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också. Hur gick det då tycker du?
1: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra. Och jag tycker, vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund. Och jag vet ju, du Tanja själv hade ju en motion om värdegrundsarbete och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker, jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt och man får tycka vad man vill och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
0: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att nej, jag är väldigt stolt och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
1: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Var ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta på egentligen nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
0: Mm. Så det ska bli jättespännande. Så ja, lite upprymd och lite sådär. Ja, ja. Vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft, det är midsommar på gång och sen är vi lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
1: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu, den ska ju implementeras, det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan, så det är ju det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats, vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
0: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
1: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har ju en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
0: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
1: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får ju hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, om jag lovar för mycket nu kanske.
0: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, vi får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
1: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer. Tack så mycket.
2: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och jag tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester. Och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej!
3: Radio GR.

0: Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Välkommen till ett nytt dieseldoftande avsnitt av Läder, nitar och lite spandex. Jag är Alexander Johansson och med mig har vi...
2: Ida Caroline Johansson.
0: Och Roger Andersson.
1: Ja, ett nytt avsnitt i det fina sommarvädret. I alla fall just nu när vi spelar in det här avsnittet så är det fint väder.
0: Ja, det är det. Och vi har beställt att det ska vara bra väder under hela sommaren, eller hur?
1: Ja, det är beställt.
0: Hårdrock och bra väder.
1: Hårdrock och bra väder, det är en bra kombination. I alla fall om man är utomhus på konsert.
0: Så
1: är det. Det är ganska tråkigt om det regnar. Det spelar ingen roll vilket band som spelar, brukar jag säga. För att det, är det dåligt väder så är det dåligt väder. Och det blir inget bra.
0: Inte, och speciellt inte om du ska ligga i tält också.
1: Ja,
0: då
1: det
0: är det riktigt
1: inte...
0: geggigt och jobbigt.
1: Det hoppar vi över.
0: Ja, det gör vi. Vi befinner oss inte i något tält och inte på någon festivalplats. Utan vi befinner oss i Radio Forsbings studio här. Det här med hårdrock som vi har pratat om några veckor nu här är ju någonting som vi brinner för allihopa. Och Ida, du har ju definitivt gått lös i internetvärlden och hittat massa information ju.
2: Ju, ja.
0: Eller hur är det?
2: Ja, jag har ju googlat på rätt mycket här nu. Men det är ju rätt skrämmande hur mycket man hittar när faktiskt bandmedlemmar har dött. Det är ju väldigt många. Så vi inte pratar dött här, men det är väldigt många som dör av drog- och alkoholmissbruk och cancer och allt möjligt. Så jag börjar ju undra om det här är hård rock eller dödsmetall. Är det kombinerat här?
1: Det går ju hand i hand.
0: Det går hand i hand, ja, precis.
1: på något konstigt sätt.
2: Ja, lite mycket.
0: Och du, många har ju kommenterat sen sist här att det var härligt med det här inslaget med just den informationen som blir... väldigt bra. Vi kommer att få höra dig berätta mer om olika band och så vidare. Ett av de banden, jag tänker vi hoppar igång direkt här, är Van Halen. Vad har du att säga om dem idag?
2: Jo, Van Halen var ju ett amerikanskt hårdrocksband bildat 74 i Kalifornien. Bröderna Van Halen, ja, Eddie, han spelar trummor och Alex gitarr. Men när Eddie delade ut tidningar för att kunna betala av sitt nya trumset, smög Alex in och övade på dem. Och till slut sa Eddie i ren frustration, okej, du spelar trummor så spelar jag på din gitarr. Och det blev alla bra. 83 hamnade de i Guinness rekordbok som det högst betalda bandet för ett enda framträdande. Med flera listetter är de ett av världens bäst säljande band genom tiderna och invalda i Rock and Roll Hall of Fame.

0: Yeah. Där hade vi Van Halen och framförallt ja, Eddie Van Halen. Vilken sjuk gitarrist han är och var på den tiden. Ja. Eller hur?
1: Van Halen var ju också med då på de här klassiska Monsters of Rock på Råsunda i Stockholm 1984. Då var de i huvudband där. Annars är väl ett band, tror jag ändå, som har är ganska stora i USA men som inte riktigt har kanske blivit lika stora på lång sikt i Europa, känns det som. Det känns som att, Van Halen är ett väldigt USA-baserat band. Jag kanske har fel där, men så känns det i min värld, som att de inte riktigt har, de är mycket större i USA än vad de är här.
0: Jo, men så känns det nog. Och alltså, de har väl sina hardcore-fans här, men ja, det ligger nog något i det. De är väldigt stora i USA. Framförallt då när han vad heter han? Sammy Hagar var med och sjöng, alltså, men, där någonstans så kändes det som de var väldigt mycket amerikanska.
1: Ja. Och det känns som att de är väldigt mycket amerikanska, mer än många andra amerikanska band, om man säger så.
0: Ja, det tror jag.
1: Så känns det.
0: Och vi hoppar ju, som ni som lyssnar märker, så är det väldigt mycket olika stilar. Och det är ju det vi tycker är lite kul också. Att man blandar så här. Nu hörde ni lite rockigare, lite sådär. Det kommer att bli lite tuffare grejer sen framöver här också. Och lite softare. Så det var en bra blandning, tycker vi.
1: Ja, och den bästa, det bästa är ju en bra blandning. Det är det bästa.
0: Vi jobbar så. Och informationen som Ida plockar fram frenetiskt. Jag vet inte hur mycket. Det var en bra blandning, tycker vi.
1: Ja, och den bästa, det bästa är ju en bra blandning. Det är det bästa.
0: Vi jobbar så. Och informationen som Ida plockar fram frenetiskt.

0: liken. Ja. Inte så sköj att få en blodig biff i ansiktet när en vegetarian. Kanske Emma, ja. Bandets akronymmässiga namn, We Ain't Sure Pal, var inte så akronymt. Vi ville ingenting, sa bandet. Vi ville ha ett farligt, kontroversiellt namn bara. Och ja, Voss var ju lite Sting. Eller hur?
1: Ja, jag vill lyssna. Ja.

0: Vi hörde precis Wasp med Wild Child. Och ni lyssnar på Läder, Nitar och Lite Spandex 90,8 MHz eller fnf.nu. Ja du, det var det arga pojkar.
1: Ja, de är arga. Det är de.
0: De var ju väldigt farliga när det begav sig. Det var ju, jag brukar säga att de åt ju nästan spädbarn till frukost. Mm. Alltså så farliga var de ju. De var ju otäcka.
1: Ja, det var ju som Ida sa redan också, att de kastar ju kött på publiken. Och då är det allvar.
0: Då är det allvar.
1: Ja, då
0: är det allvar.
1: Då är det på riktigt.
0: Jag har faktiskt bara sett dem live en gång. Nej, nu ljuger jag. Två gånger har jag sett dem live. Men jag såg dem 99, såg jag dem live. Då var de fortfarande bra.
1: Uh-huh.
0: Nu är de inte så bra längre tyvärr. Och jag såg dem för ett par år sedan kanske. Då var de inte så jättebra faktiskt.
2: Fick du någon blodig biff i ansiktet?
0: Nej, de kör inte så mycket sånt längre. Så det har de slutat
1: T-bone.
0: Med.
1: T-bone.
0: Precis, bara rakt i facet.
2: Det var ändå något att missa. Ja.
1: Nej. Får vara med om det, Alexander. Ja,
0: det hade varit något. Ja. Nej, men jag såg faktiskt 99 i Stockholm såg jag dem. Och då var de fortfarande jäkligt bra. Så det är ett bra konsertminne så.
1: Ja. Jag vet att han, Blacky Lawless, som spelade bas förr i tiden.
0: I början.
1: Ja. Här gjorde han väl det, på den här skivan tror jag till och med, låten. Så han bytte ju och spelar gitarr nu.
0: Mm.
1: Han är ganska duktig gitarrist har jag förstått.
0: Det är han nog. Ja. Men de var bättre förr.
1: Bättre förr?
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes, box.
1: Så var det. Det var lite... Och imagen är ju... Jag menar, den är ju definitivt befintlig i här.
0: Ja, det var ju sågklingor och det var ju gott kött och det var ju... Nej, det var allvar var det.
1: Ja,
0: så kan man säga.
1: Ja. Mycket allvar blir det i hårdrocken. Och ett band som också menar allvar på riktigt, det var ju Alice in Chains. Nu vet inte jag hur mycket allvar de menar nu. Jag vet inte ens faktiskt om de finns längre.
0: Jag tror det. I någon form, det tror jag.
1: Ida nickar. Och du har lite koll där på dem, eller?
2: Ja, Alice in Chains är ett amerikanskt rockband bildat i Seattle, Washington 1987. De var verksamma under samma period som Nirvana, Soundgarden och Pearl Jam. Och dessa fyra band brukar kallas Seattles Big Four. Sångaren Staley dog av en överdos 5 april 2002, vilket var exakt 8 år efter Kurt Cobains död. Bandet upplöstes men återförenades 2005 med William Duvall som sångare. Om ni känner till honom.
1: Hej.
2: Nej.
1: Du tittar, nej.
2: Jag vet inte heller om man ens uttalas William Duvall eller Duvall.
1: Vi tror på det. Men det var så, på västgötska, lite grann. Det kanske.
0: Men då kör vi Alice in Chains alltså.
1: Ja, det gör vi. Och låten Them Bones.

0: Där kunde ni då höra bandet, vad heter de, Alice in Chains?
1: Alice in Chains,
0: så heter de.
1: Det är ju ett av de här banden som Ida sa, som kommer från Seattle där i samma veva som bland annat Nirvana.
0: De fyra, de var med bland de fyra sån här head artister eller huvudartister.
1: Seattle-banden.
0: Ja.
1: Det är inget band som jag har så där ägnat så där jättemycket energi åt, kan jag inte säga faktiskt. Jag kommer ihåg att de kom där, att det var ett väldigt stort band när det begav sig, men jag har ingen riktig så relation till det bandet faktiskt.
0: Nej, det har inte jag heller. Den här låten är väl, tror jag, en av de mer kända.
1: Ja, jo, för fasen, man känner ju igen låten, gör man, men det är absolut. Ja.
0: Sen, de var ju så där hela den eran så att säga var ju liksom så här, man skulle vara svår, man skulle liksom stå och titta ner på sina skor liksom,
1: ja, lite och så. Så där, lite... Det skulle vara lite svårt och lite obegripligt nästan ibland och så.
0: Ja.
1: Lite så var det ju liksom. Men ja, nej, men det för de tycker jag ändå de har åldrats ganska bra ändå, tycker jag. Det är ju, den här låten vi hörde nu tycker jag funkar bra än idag liksom.
0: Den är tung. Den är tung.
1: Det tycker jag.
0: Vi kommer om en stund så här. Vi har någon mer låt som vi själva har valt här. Det är ju Alexander som har valt den här låten som kommer sen. Men vi har också fått en del önskningar ju. Och vi kommer att ha med två stycken önskningar i det här programmet. Och det kommer vi ha nästa gång i nästa program också. Vi vill gärna få med det. Och vi vill gärna att ni som lyssnar och ni som är inne på vår Facebook-sida, fortsätt och önska låtar. Det är jättekul tycker jag med hela den här konversationen med vad de gillar och vad de vill höra. Och även de här frågorna. Jag vet inte, ni har väl tänkt på det kanske, att det kommer ju en fråga varje måndag, så kommer det ju en ny fråga på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det där är ganska spännande, för det är många som har olika åsikter.
1: Ja, det finns massa olika åsikter. Men det är kul. Gå in och gilla oss på Facebook och följ Facebook-sidan. Och det händer allt möjligt roligt där. Så att liksom, ja, gör det.
0: Helt plötsligt så är det någon som börjar live-filma eller streama.
1: Ja,
0: eller hur? Det kan hända.
1: Det var minst anad.
0: Det kan hända.
1: Absolut.
0: Så var inte blyga, utan var med oss i den här gemenskapen som är läder, nitar och lite spandex. Mm. Både på Facebook, vi har en sida på Spotify, eller ja, spellista ju.
1: Spellista på Spotify som heter just Läder, nitar och lite spandex, där vi då lägger upp låtarna allt eftersom de är med i programmet. Så kan ni gå in där, så har ni världens spellista där, och den kommer ju fyllas på hela tiden. Så kan ni lyssna på den när ni är ute och går, eller vad ni gör för något, jobbar eller vad ni gör för något, så kan ni lyssna på den.
0: Mm. Mm.
2: Och bjud in alla era vänner och gilla Facebook-sidan, för ni bjuder in alla som gillar hårdrock och bjud in alla som gillar dansband också, de lär sig. För jag vill fortfarande se Alexander och Roger i spandex.
1: Just det.
0: Mm. Det var ju det också.
2: Ja, eller hur? Det var ju det också.
0: Ja, vi får se vad det blir, men gilla våran sida i alla fall. Och för er som gillar hårdrock så är ju det hit ni ska vända er. Och jag kan också avslöja det att framöver här så kommer vi sitta här, alla tre kommer vi sitta med varsin jäkligt snygg t-shirt.
1: Just det.
0: Det kommer vi ta en bild på och lägga ut på våran sida. Och är det så att ni då känner att wow, vilken snygg t-shirt, en sån vill ju jag ha.
1: Mm, då kan vi fixa det.
0: Absolut, det gör vi. Då får ni bara skriva att ni vill ha en sån, så fixar vi det. Tar vi upp beställningen där helt enkelt.
1: Japp, tar vi upp beställningen på det.
0: Jag vet inte om Accept, vad de säger om det här med merch och t-shirts och sånt där. Jag tror att de är rätt så glada i de intäkter de får av det i alla fall.
1: Det tror jag.
0: Det blir en... Vad har du att säga om Accept, Ida?
2: Ja, har de tryckt upp t-shirtar med ansikten på, så har de fått trycka upp jävligt många under åren. Accept är ju ett tyst heavy metal-band som grundades på 70-talet. Och det har varit så många olika bandmedlemmar i det här bandet, så jag hade fått sitta uppe hela natten igen om jag skulle berätta alla dem. De har också haft många återföreningar under åren. 2005 gjorde de en återföreningsturné med nästan ursprunglig uppsättning faktiskt. Ny återförening 2009, men utan sångaren Udo då. Och istället har man nu Mark Tornillo som sångare. Det är väl bara att acceptera att Accept är bra.
1: Ja.
2: Trots. Mm.

0: Jag var ju balls to the wall med Accept. Tysk metal när den är som bäst, kan man ju säga. Är det inte så?
1: Ja, det blir väl inte så mycket bättre än så.
0: Nej.
1: Tänker jag. Det är tysk metal. Alltså, det här var väl... De har gjort flera riktigt bra och kända låtar, men det här var ju en, det är nästan den mest kända.
0: Jag tror nästan den här kändaste. Jag hade lite svårt att välja faktiskt vilken låt jag skulle ta, men sen tänkte jag tar den här låten, så blir nog många glada när de hör den.
1: Det finns många fans.
0: Ja, det gör det.
1: Gör det. Sen är det, vet jag, många som saknar då Udo, som sångaren där. Som...
0: Ja, men alltså vi sa ju det tidigare, Lida sa att de har haft fruktansvärt mycket medlemmar. Jag är ju sån att jag tycker det är tråkigt när inte originalet kan hålla ihop. Mm. Utan Accept nu kör ju för sig och sen kör Udo för sig. Men kan inte slunta de kunna liksom köra ihop jämt så att Udo får vara sångare i Accept? Alltså sådär, jag har lite svårt för sånt.
1: Varför kan de inte komma överens?
0: Lite så. Men det är ju inte det enda bandet, utan det är ju så med många band.
1: Det är så?
0: Ja. Så är det.
2: Oh ja. Det var en av de där sömlösa nätternas googling.
1: Var det så?
2: Jäklar vad de bråkar.
1: Ja, vi är inte snälla mot Ida, det hör ni själva. Hon får verkligen ligga vaken och fundera. Ja, det får hon göra.
0: Men vi har ju faktiskt, vi hade faktiskt en tävling som avgjordes här på nationaldagen. Nestor Next. Och då var det ett band som kom hela vägen från Umeå som vann den tävlingen. Och de tänkte vi skulle spela nu, så du får... Ida har säkert något att säga om dem.
2: Ja, Vanity Insanity är inte att förväxla med tv-serien med samma namn här nu, utan ett Sleaze metallband från Umeå. Och vad fasen är Sleaze? Ja, jag fick googla det och lärde mig att det är en senare utveckling av 70-talets glamrock med rötter i rock'n'roll och med influenser från punk, hårdrock och blues. Vanity Insanity var ju här i Falköping, som du sa Alexander, och tävlade i Nestor Next för någon vecka sedan. Och de vann!
0: Hela tjota ballongen!
2: Ja! Så i augusti kan ni se dem live på Nestorfest. Kom till Falköping, det är här det händer!

0: Ja, det var inte Guns N' Roses. Fast det lät nästan så. Slutet där, tyckte jag. Det där var inga andra än Vanity Insanity som kommer till Nestorfest. Och ja, Viggo, sångaren där, han har en sjuk röst kan jag säga. Vilket omfång han har på sin röst. Härligt, bra, kanon och välkomna till Falköping igen, Vanity Insanity. Ja, vi sitter här och sänder ett program till er i hårdrockens tecken. Vi som heter Roger Andersson,
1: Alexander Johansson
2: och Ida Caroline Johansson.
0: Vi finns med er i den här sommar... Oj, vad poetiskt det lät.
1: Sommarrock.
0: Ja.
1: Det är en festival, tror jag.
0: Någonstans. Det är sommarrock, ja.
1: Ja,
0: det är det någonstans.
1: Ja.
0: Ja. Sommarhårdrock. Vi finns med er i alla fall. Och gå gärna in på vår hemsida. Vi tänker faktiskt lägga upp, hör och häpna, det är många som har frågat, varför kan vi inte gå in och höra på programmet när det inte sänds?
1: Ja.
0: Nej, men nu tänker vi faktiskt pröva att göra i alla fall det vi sitter här och pratar. Mm. Sen får ni själva engagera er och gå in.
1: Ja, på Spotify, för vi har ju vår spellista där som heter Läden, Itar och lite Spandex. Och, så att, ja, vi är ju tyvärr förhindrade att lägga upp hela programmen som de är på grund av stimrättigheter och såna grejer, så att det, vi kan ju tyvärr inte göra det, men vi, ja, vad säger du, Roger? Vi ska lägga upp pratet.
0: Ja, och nu hänger det ju lite på mig här. Men jo då, nu lovar jag att vi faktiskt ska göra det. Pratorna, som vi säger, ska vi lägga upp. Så att det här köttet som ni hör nu, det kommer ni kunna höra på Facebook-sidan.
1: Ja, precis.
0: Och sen får ni själva engagera er.
1: Så ni kan ju nästan pussla ihop ett program där. Då kör ni pratet och sen så kör ni spellistan på Spotify. Så kan ni nästan klippa och klistra och pussla ihop ett eget program.
0: Mm. Det blir lite som förr när man hade kassettband och man satt och liksom spelade in så här.
1: Just det.
0: Eller hur? Det kunde man göra. Blandband.
1: Blandband, det var tidigare där.
0: Jag kan göra en egen blandspellista. Och...
1: Ja, eller hur? Ja. Allt är möjligt.
0: Allt är möjligt.
1: Men vi avslutade programmet med en önskelåt, va?
0: Ja, det ska jag faktiskt göra. Det här är ett band som jag inte känner till så väldigt mycket, men det är ett svenskt band.
1: Mm.
0: Bullet, med svenska, det är många svenska hårdrocksband. Yeah. Och de här är också det, de har gjort en hel del spelningar utomlands och börjar väl att lyfta lite grann vad det verkar som. Fått en önskning av, nu ska vi se här om jag hittar det, ifrån Lena Rosell.
1: Mm.
0: Hej Lena, om du lyssnar. Och du har önskat den här till din kollega som nog gillar hårdrock vad det verkar som, och bandet här, Mia Kruhed.
1: Ja.
0: Kruhed. Tror jag det ska vara. Kruhed. Det var så svensk.
1: Kruhed.
0: Någonting sånt. Ja, i alla fall så har du önskat den här. Det här är alltså låten Riding High med Bullet. Och med det så tycker jag att vi säger tack och hej för denna veckan, va?
1: Tack och hej för denna veckan. Vi ses och hörs snart igen.
2: Stort tack!

0: Hej, välkomna till T-rört eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson, tillsammans med min kompis Erika Niggol. Och vi ska röra till det lite grann idag igen, hade vi tänkt oss. Och Erika, du som lite har valt ämnet kan ju presentera den.
1: Ja.
0: Och så kan jag väl säga att vi spelar in för Floby pastorat.
1: Det stämmer, det gör vi. Återigen.
0: Återigen?
1: Ja.
0: Nu får du presentera, vad har vi för spännande idag?
1: Alltså, vi ska prata om högmod.
0: Uh-huh.
1: Och högmod är ju en av de sju dödssynderna. Och de sju dödssynderna är ju förutom högmod då, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Men jag tycker att högmod är en av de mer intressanta.
0: Mm.
1: För jag tycker att högmodet växer i samhället. Jag tycker jag ser det. Och det kan också vara så där att för att jag har börjat se det så ser jag det mer.
0: Så kan det ju vara att man får ögonen fört och liksom ta in det, liksom de intryckena mer när man fokuserar på något så.
1: Ja, och jag tror det är därför som jag liksom har fått syn på det. Och jag tycker så illa om det och jag känner att jag själv är så rädd för att bli liksom hamna i högmod och tro att jag kan och vet och förstår mer än alla andra. För att om jag kliver upp på den där kullen och tycker att jag är bättre än andra, då det är det som högmod handlar om egentligen. Att tycka att andra inte förstår och andra inte vet och sådär. Och jag är bättre människa än alla andra. Mm. Och jag ska börja förklara då för andra hur bra eller dåliga de är. Och den där med högmod, det tycker jag väldigt illa om. Och idag då i samhället så är det ofta så att, inte ofta, men när högmodet finns, att de människorna som hamnar i det, de tycker att de är goda.
0: Mm. Ja, för de vet ju bäst själva.
1: Och då, vad är det då andra människor? Jo, då är de ju på den onda sidan.
0: Ja, mindre vetande.
1: Ja, men i värsta fall då blir de ju på den onda sidan.
0: Mm. Mm.
1: Och det är det som jag tycker att det blir så politiserat liksom, att idag så är man inte på den goda sidan så hamnar man ju direkt på den onda. Och om man tittar på sociala medier så är det ju jättemycket på så som när någon skriver någonting så direkt så kommer de andra då och svarar upp liksom på antingen är man god eller så är man ond då.
0: Men jag ser det inte riktigt så god ond. Högmod, jag menar, okej, det kanske inte är en så jättepositiv egenskap att man liksom höjer upp sig själv och klankar ner på andra. Men man behöver ju inte vara ond eller god för det. Båda kan ju vara goda fast man förhåller sig till saker och ting på olika sätt.
1: Alltså jag tänker att det ingår i högmodet att för det första inte förstå själv att man är där.
0: Nej, det kan ju vara så att man, den personliga insikten, den kan ju fela på många håll och kanter.
1: Ja, verkligen. För det är det här med självinsikt som är så svårt att se.
0: Ja.
1: Men jag tänker just på det med högmod. Jag följer ju många så här udda grejer på sociala medier. Och jag ser ju hur, och då har jag ju speciellt en som jag följer, som jag tycker har blivit så förändrad på sociala medier. Och det är Joel Halldorf. Han kommer ur Pingstkyrkan, men han är idag professor i kyrkohistoria i Stockholm. Och han uttalar sig precis överallt i sociala medier. Och han blir inbjuden till olika soffor. Och han blir inbjuden till hålla föreläsningar och sådär. Mm. Och från att ha varit ganska klok, tycker jag. Och jag tyckte om att mycket av vad han skriver och säger och sådär, så har han liksom blivit så, han har hamnat i någon sorts hybris. Så att han liksom uttalar sig om amerikansk politik, han uttalar sig om påven och ställer påven då i motsats till en KD-politiker som måste ta ansvar i Sveriges regering liksom, och så tycker han att påven är så god och den här KD-politikern som också är präst, han är liksom inte vattenvärd och sådär. Och så tänker jag, alltid annars så brukar man vara så arg på påven, för de är emot kvinnor och de är emot abort och emot allt. Men plötsligt så hyllar han påven då, för att det gynnar hans egen åsikt.
0: Mm.
1: Och ser liksom inte på saker och ting med kloka ögon, utan han liksom drar iväg långt, långt, långt över vad han ska hålla på med som professor i kyrkohistoria.
0: Jag känner ju inte alls till den här personen, men jag kan ju tänka mig att om man, som du säger, man utgår ifrån att man är ganska så ödmjuk och införstående och lyssnar och sådär, till att bli mera, få mera högmodsdrag. Det kan ju också vara kanske att man har flera ja-sägare runt sig som gör att man lyfts och tänker, oh, alla tycker jag är så bra, och så stiger egot hela tiden så att man liksom blir dominerande. Sen är jag ju inte ute på de sociala medierna på samma vis som du gör kanske, så att där kanske man kan få skeva bilder och saker och ting, jag vet inte.
1: Men det som du säger nu är precis det handlar om. Mm. Om jag är en person som får mycket uppmärksamhet och många som sällar sig till mig då tycker, ja men du är så klok och vad bra du säger. Mm. För när jag läser i kommentarerna så är det bara heja och bravo och applåder och amen och gud. Och så kommer jag då, så skriver jag något helt annat och då blir folk arga på mig.
0: Mm. För i den här, du instämmer inte i kören.
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag säger så, men hur, just i det här fallet då med påven och den här KD-politiken, så skrev jag så här, men hur kan du ställa dem mot varandra med lösryckta meningar för att du ska få liksom ditt eget syfte bekräftat?
0: Mm.
1: Han svarar ju aldrig, men jag, då tänker jag så här, kan inte någon annan läsa vad jag har skrivit och förstå liksom att, ja men tänk till lite.
0: Nej, men i den tråden, när den, ja, som det heter, ja, på sociala medier, ja. Då är det ju liksom ofta som jag tycker läser att 90% är ju ja-sägare.
1: Ja, exakt.
0: Och så finns det några udda som du, som kanske har en liten annan avvikande mening, men det blir ju aldrig någon diskussion där, utan man dissar eller hejar. Va?
1: Mm.
0: Så jag tycker det är så... Man får så skeva bilder där, tycker jag.
1: Ja, men det är det som är så intressant, tänker jag. För att det är ju därför som jag går in och läser och följer vissa människor då, så här. För att jag tycker det är så intressant också att för det är som en skockfår som följer...
0: Men ibland är det något fårskalle som sticker åt sidan.
1: Ja, det är
0: och då
1: det.
0: Blir man galen. Och då måste man springa och jaga den där stackaren.
1: Ja, ja, men det är också som att följa... Ibland så när jag tänker på det här med fårskock så tänker jag liksom att de följer en herde som inte är en herde. Utan det är ett får i vargakläder.
0: Jo, men det är kanske den då ändå som... Få mig att känna mig trygg, ja, och få mig in absolut. I bot och den föder mig.
1: Mm. Mer än så, upp mig.
0: Ja, mer än så reflekterar man kanske inte i fårskocken.
1: Och det är det jag önskar att man kunde göra. Jag önskar att man kunde försöka se saker från andra vinklar. Att man kunde liksom på något vis tänka själv och inte gå på allt det här liksom som...
0: Ja, men de som tänker själv, de kanske inte är på sociala medier. De kanske sitter utanför och läser det här och tänker, ja, och sen så går de vidare. Mm. De kommenterar inte, de bryr sig inte, de noterar. Och så...
1: Jo, men de som är på sociala medier, det är där jag är liksom då. Det är där jag tänker att där borde vi ju kunna bli, liksom höja oss lite då och inte leva i det här.
0: Det är fel forum.
1: Ja, jag tycker inte det, för det skrivs, det händer otroligt. Och det är också som jag tycker att Joel Halldorf är nu då, när han går in och skriver om hur han pratar om. Det var ju en av dem som gjorde mål nu i VM var ju för Sverige.
0: Oh, är det... Va? Fotboll?
1: Ja, det är ju fotboll.
0: Är det någonting som jag håller på nu?
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Jaha, ja, det har jag missat.
1: Ja, jag var uppe i kvart i fyra i måndags här och lyssnade på matchen. Och,
0: var nog inte ensam, men hos oss var det lugnt och tyst.
1: Ja, men då var det ju en svensk kille som gjorde mål, det första målet, och han är muslim. Och då hyllas ju han då på sociala medier för att han vågar vara god muslim och så vidare. Och då går Joel Halldorf in och splittrar. Istället för att skriva underbart, vad bra. Och så
0: fick inte han göra mål?
1: Då går han in och pratar om de goda muslimerna och att folk som är i Sverige som är muslimer också är goda. Och så alla liksom, för det finns ju någon sorts riktning nu då, att det är bara muslimer som utvisas och det är så synd om dem och liksom så här, och då går han in i integrationspolitiken och pratar om den också på ett sätt som istället för att bara bara vara glad.
0: Gilla läget bara liksom,
1: läget.
0: Situationen.
1: Så går, ja, och så pratar han om splittring. Men det han gör, det är att han splittrar själv. Han ser inte att det är han som går in och splittrar. Och då blir jag också sådär, men hallå. Jag har skrivit till Ove Hall flera gånger. Jag tror att du ska åka på retreat och vara tyst i 10 dagar. Jag tror att du har fått hybris. Jag har skrivit sådana här saker. Du får liksom lugna ner dig lite. Ser du vad du håller på med? Men han ser väl inte det, såklart. Men,
0: du har inte fått något svar.
1: Nej, jag har inte fått något svar. Men jag tänker, någon måste ju liksom våga säga något annat, va?
0: Det kanske någon av våra lyssnare här i podden, ja, som kommer in med ett litet inspel i sakfrågan.
1: Det vore intressant, väldigt,
0: ja,
1: intressant.
0: Ja, för jag kan inte säga så mycket om, nej, den här personen, nej, för jag har inte,
1: nej, och som sagt, jag tyckte att han har varit, men det, jag tror att det är precis som du säger, när man blir förhyllad, då tappar man fotfästet, och det gäller ju inte bara en professor i...
0: Nej, men det är ganska mänskligt, tror jag, att om man har för många som hyllar en... För att, men okej, jag kan vara jättebra i vissa situationer, och jag har gjort något jättebra, så jag förtjänar att bli hyllad.
1: Ja.
0: Men sen kommer det en grå vardag där jag kanske inte alls är lika bra. Och de, det måste ju vara liksom balans mellan det här, för att man inte ska liksom hamna på en pedestal sen och tro att man är kung över alla.
1: Precis. Ja, jag tror precis som du säger. För att det är liksom så farligt och tro på allt. Att man behöver ju ha någon kritiker också som tar ner den på jorden ibland.
0: Och det som vi har funderat lite grann runt det här, vilka är det som får den här uppmärksamma hyllade av? Och då, vi pratar om Floby pastorat, men där har vi ju präster i alla de här kyrkliga samfunden som står då i en predikstol eller står längst fram och pratar och tycker liksom att de får hela församlingen med sig och så, va. Sen har du också företagsledare. De är också, står framme i podiet och pratar och liksom driver verksamheter och alla medarbetare tycker det är jättebra, vad du är duktig och det går så bra. Politiker, de har vi nu, vi har val i höst. Hur många politiker står inte där och liksom får massa lovord och får mycket skit också. Men de är ju framträdande personer. Och då gäller det liksom att ha, ja, lite fötter i myllan.
1: Och det är ju där som jag tänker på både präster då, pastorer, och jag tänker på företagsledare. Det som är så speciellt är ju att de har en maktposition. Och har du en maktposition, vem ska kunna kritisera dig?
0: Politiken har ju också makt.
1: Jo, men vi kan inte sparka politiker. Men om jag jobbar på ett företag där jag har en ledare eller chefen då, vågar jag gå emot och säga då att jag tycker inte det här är bra, jag tycker inte det,
0: nej,
1: det är
0: ju min chef, det är svårt.
1: Vågar jag gå till en präst? Många har ju så otroligt mycket respekt då, både för företagsledare men också för präster, så man vågar inte gå och säga till vad man tycker egentligen, utan kanske då kommer man inte tillbaka till kyrkan bara för man röstar med fötterna. Men det är ju det som är så viktigt, att man måste. Och det är väl där jag är då, att jag kan inte hålla käft, utan jag säger vad jag tycker, va. Och det som är tråkigt ibland då, det är ju också att folk tror att jag tycker saker som jag inte tycker. Och så säger man inte det till mig heller då. Så att, det är därför jag, det här med att prata med varandra, det är ju det som är det bästa liksom, och inte bara tro en massa saker.
0: Nej, men sen också, jag har ju sagt till någon företagsledare vad jag tyckte i en viss sakfråga och sådär, men de var liksom, jaha, och så går de bara vidare.
1: Ja,
0: va? Det är liksom, den lilla åsikten, det berör de inte, för att de är så inne i sin bubbla liksom och kör på, och de har ju, både präster och politiker och företag, de har ju väldigt stor makt och de har stor ansvarsområde också. Så det är klart, de lever ju liksom lite en annan värld än kanske vad både du och jag gör.
1: Absolut, och därför, det är ju därför jag frågar många av de här, vad har du för rådgivare? Vad har du för rådgivare som du har runt omkring? Har du bara ja-sägare? Eller har du också folk som vågar säga åt dig, det där är inte bra?
0: Nej, och ofta så är det väl bekvämare bland ja-sägarna.
1: Ja, det är klart att det är. Ja. Men det är inte säkert att det blir bra.
0: Nej.
1: Det är ju därför man måste liksom ha andra då som ser. För om du bara tittar på en blomma ur den synvinkeln och så går du runt och tittar, så kanske baksidan är mycket vackrare eller inte alls vacker. Du måste ändra perspektiv.
0: Jag vet ju hemifrån från egen erfarenhet igen, liksom att köksbordet är en väldigt bra arena. För där kan man ju liksom prata både högt och lågt, va? Och det finns liksom ingen annan som hör, och man är ändå i en trygg miljö. Och då kan man ju säga vad man tycker och tänker, så att säga, va?
1: Jag har pratat mycket om köksbordsteologi.
0: Ja.
1: För att det precis som du säger, att och det är därför, där har vi ju Martin Luthers köksbord. Han samlade ju i Wittenberg, han samlade ju människor, det var ju öppet ut på gatan, kom in och prata och ät med oss, och han samlade ju både högt och lågt då. För att han skulle få höra vad människor tyckte, och han fick bemöta också då liksom hur han tänkte och så.
0: Mm.
1: Och det tror jag är det bästa man kan göra, att bjuda in absolut dem också som inte tycker som jag.
0: Ja, och sen att man sitter kanske då i en trygg miljö där man vågar säga.
1: Ja,
0: och vet liksom att, ja men okej, du slänger inte ut mig om jag säger det här, va? För att, och jag vet, vi har haft mycket sånt vi har diskuterat, så att det ja, just den här liksom lilla trygga miljön vad gör väldigt mycket, att man kan säga saker och ting.
1: Jag håller helt med dig. Så jag ska alltså bjuda hem Joel Halldorf då till mitt köksbord.
0: Ja, eller fokusera på någonting annat. Jag menar, påverkar han din vardag?
1: Nej.
0: Det är bara det att du liksom, ja, jag förstår hur du tänker, men jag menar, du kan nog kanske vara glad och lycklig även om du inte tycker som han och låter honom köra sitt race.
1: Ja. Jo, men det är ju det här med högmodet, liksom att det stör mig.
0: Jo, men det stör mig också. Fast jag har en annan personlighet kanske, och inte så. Så då undviker jag sådana människor. Och tycker liksom, nej, jag umgås med andra människor då.
1: Ja, men jag kan liksom inte låta bli.
0: Nej. Och det är väl det som gör att man är olika som människor. Ja. Att man har ett dilemma, så att säga, framför sig. Och så, hur väljer man? Antingen så konfronterar man och vill lösa problemet, eller så går man någon annanstans och hittar något annat problem, eller något mera.
1: Ja, Martin Luther sa också det ibland. Ibland ska man lyfta på hatten och gå förbi.
0: Ja, typ.
1: Ja, det är också lite bra uttryck, tycker jag. Men jag måste hålla på.
0: Ja, men man måste ju må bra själv.
1: Ja,
0: mår du bra när du blir så irriterad och frustrerad?
1: Ja, på ett sätt gör jag det, va? För jag tar kampen.
0: Ja.
1: För att jag kan inte bara tänka så här, det får någon annan göra. Utan jag vill känna att jag gör vad jag kan.
0: Mm.
1: För att annars drabbas ju andra människor. Och det vet ju jag när jag jobbar i Stockholm där. Att där kunde jag ju vara så här att jag kan inte se hur vissa människor, arbetskamrater, beter sig. Så jag kunde ju ta den personen i hampan, gå in i ett rum och säga, nu måste jag tala om för dig att så här kan du inte hålla på.
0: Mm,
1: du förstör för dig själv och du förstör för oss andra.
0: Mm.
1: Skärp dig. För att eftersom jag vågade göra det, eftersom jag liksom, ja.
0: Du var som du var.
1: Jag är som jag är. Så, för det också är som att vissa människor ser inte att det de gör skämmer dem själva.
0: Nej.
1: Alltså det är det också. Jag ser att det du håller på med just nu, det är inte den du är. Utan du blir till någonting som inte är bra.
0: Mm.
1: Och du måste få syn på det så du kan ändra det.
0: Ja. Mm.
1: Och det har jag ju gjort ett antal gånger också med vänner och sådär. Men oftast är det så här, jag kan ju inte förändra någon annan människa. Jag kan bara förändra mitt förhållningssätt till den människan.
0: Mm.
1: Men ibland så tror jag ju på att det går. Genom att knuffa till någon liksom och säga att hallå, vet du om
0: jo, vad du gör? Jo, det är klart. Ibland om man får en sån där knuff, så att säga, att man liksom är ute och i diket och kör lite igen, så kan man, oj, det tänkte jag inte
1: nej,
0: på sådär, va?
1: Nej. Och det är väl det jag är ute efter.
0: Ja, och det är väl jättebra sådär, va?
1: Mm.
0: Men jag menar, sociala medier och allt det här vi har nu, det gör ju också att man får väldigt fel bilder av saker och ting också, tror jag.
1: Ja.
0: Bara för att det. Någon säger någonting, det är ett par meningar liksom, och sen tolkar vi, du tolkar på ditt sätt, jag på mitt sätt, och så blir allting helt galet.
1: Ja, men det är också som det har varit liksom, jag såg någon intervju med någon på TV4 då, som sitter och säger någonting, och så frågar den andra personen, vad har du sett den personen göra så? Nej, men jag har läst dem. Ja, men du måste ju gå till källan för att ta reda på hur du är. Du kan ju inte bara, för att någon annan har sagt att den har sett någonting, så är det inte säkert att den har gjort rätt. Va? Och det är också en sån grej som finns i sociala medier. Om du har likat någonting, då likar jag också, för jag litar på dig.
0: Ja,
1: men vem var det som började då? Va?
0: Mm.
1: Mm. Istället för att tänka, men hur var det egentligen? Mm.
0: Men det är ju det med ryktet.
1: Ja.
0: Det är ju som vi hade leken när man var liten, ja, liksom, hur ryktet går och sådär. Mm. Och det är samma med sociala medier. Ja, liksom.
1: Exakt samma. Och därför är det så här, jag har ju också en sån här regel, jag har massa regler för mig själv för att hålla ordning på saker och ting. Men en regel är att jag får aldrig säga mer om en person än vad jag kan säga till den personen.
0: Nej, det är ganska bra. Mm.
1: Och det har jag försökt att jobba jättemycket med. Inte jättemycket, för det är ganska naturligt för mig. Men det är ju det som jag tror på, att det är bra.
0: Mm. Ja, men man måste ju inte säga allt man tycker och tänker.
1: Nej. Men man måste säga
0: man kan,
1: det
0: man
1: som...
0: Man kan liksom bara säga, ja, okej då, jag håller inte med. Men jag behöver liksom inte skriva det på näsan på dig. Va? Att det är liksom
1: jag... Jo, fast ibland önskar jag att du gjorde det så att jag fick veta saker. För det är också det. Jag kommer ihåg när jag var så här ung, så 15-20 år, så kunde man säga till min bästa, jag kunde säga till min bästa kompis, kan inte du berätta för mig vem jag är?
0: Mm-hmm.
1: För jag ville så gärna veta vem hon såg.
0: Mm-hmm.
1: Och så kunde man sitta och prata om det där. Liksom. Och det stämde ju aldrig med min egen självbild.
0: Nej, nej.
1: Men idag så tror jag ju, nu är jag ju 71 år. Men idag så tror jag att jag är mycket medveten om vem jag är. Men ibland blir jag förvånad över hur vissa människor säger att de blir rädda för mig, till exempel. Tänk, men vad då rädd för mig?
0: Mm.
1: Vad är det jag... utstrålar som gör att någon blir rädd? Säger det någonting om mig då? Eller säger det någonting om den andra personen?
0: Ja, det kan ju vara att du är rätt så rak och ärlig. Och så kanske de tycker liksom att oj, då kanske du säger någonting om dem som de inte vill höra.
1: Ja.
0: Och att man vill inte ha den här ärligheten.
1: Fast det gör jag inte. Jag säger inte åt folk.
0: Nej, men liksom det kan ju vara någonting annat du pratar om. Som de vill inte höra den versionen.
1: Mm. Nej, så kan, något, det, ja, så kan det vara.
0: Det behöver inte vara om någon personlighet. Nej, utan bara om sakfrågan, så att säga. Va? Mm.
1: Men då är det förmodligen jättenyttigt för dem att få höra det.
0: Jo, men då blir de rädda för dig. Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet
0: det, får
1: inte
0: ju, det får ju stå för dem varför de... upplever det, ja, så, ja. För
1: det är intressant.
0: Ja, men det är väl alltid intressant. Det har vi väl ett gemensamt intresse att vi är intressant.
1: Ja.
0: Jo, men då blir jag rädda för dig. Nej, jag vet inte.
1: Det får ju
0: stå för dem varför de upplever det, ja, så, ja. För det känns den bilden.
1: Intressant.
0: Ja, men det är väl alltid intressant. Det,

0: balanspunkt. Jag har ju aldrig tyckt att jag duger.
1: Nej.
0: I hela mitt liv. Mm. Och jag tror att det är min som väger upp liksom. Så när jag börjar växa i högmodet, då kommer det här, men Erika, du duger inte. Och då balanserar det upp.
1: Den känslan har vi nog ganska många. Mm. Jag känner ju också igen mig i det där, att man tycker ibland är jag ganska okej. Okay, alltså. Mm.
0: Ja, numera.
1: man har ju lärt sig. Liksom. Mm. Nu har vi ju levt några år, så du får ha lärt sig känna sig själv lite grann. Va? Så att, jag tror att vi klarar oss rätt så bra, men de som har högmod, de borde nog tänka till lite grann.
0: Ja, vi borde putta på dem.
1: Putta lite grann,
0: sparka på småben.
1: Lite mer ödmjuka och se världen på ett lite annat sätt.
0: Det tror jag verkligen. Ja,
1: nu har vi rört till det.
0: Ja, nu har vi rört helt ordentligt. Men det är bra. Vad tar vi med oss idag då?
1: Ja, att högmod tycker vi är en... Den egenskapen finns, vi tycker inte den är så himla trevlig alltid när man träffar på sådana människor som har högmod. Sen kan man ha högmod en kort period och det kan gå över för att man får lite hybris emellanåt.
0: Ja, det är ju det här med hybris som är svårt. Men jag tänker att, jag måste titta här. Vi skulle ha en låt efteråt här och jag måste se vilken vi ska ha. Vi tänkte att vi skulle ha en med...
1: Iron Maiden pratade du
0: om. Iron Maiden var det, ja. Jag vet inte, Flight of Icarus är det, Iron Maiden. Så, den ska vi ha. Men vi ska sluta med den. Men innan det så vill jag bara säga att det har varit jättetrevligt att prata om det här och svårt. Men har du som lyssnar någon tanke och fundering, så får du jättegärna höra av dig till radion. Och du får gärna komma in och prata med oss om högmod. Det vore jätteintressant.
1: Det var kul.
0: Det vore jätteintressant. Mm. Så vi ska sluta med sinnesrobönen även här. Så, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
1: Tack och hej.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag
1: han
0: är övertygad.
1: Känner sig som
0: ja,
1: i efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså.
1: Aha,
0: vad som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg när man pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, stat.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att, att komma fram till ja, både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, va? I den mån man inte var kommunister då. Och,
1: men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheten med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Så, och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Mm. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, mm, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815, så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850, och sen så är det, alltså det är ju enandet av Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är... Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Pariskommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det för? Och sen behöver vi nog prata lite om Pariskommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och... det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brunn, som han sa då, och försökte vara bra och fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland, som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III, som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad, får man säga, efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Han var revanschlisten, och när han hörde om tyskarnas påhopp, som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det. Var han kapabel, eller var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också. Ja. Han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III, hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just
0: det. Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just, man brukar räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här, för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej.
0: Okay. Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror jag.
0: Ja, någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd, eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås.
0: Ja. Och då, trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret. Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och
2: slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
2: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
2: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
2: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
2: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är. Låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
2: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning. Och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men nu insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant. Det är ju jätteintressant. Med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
2: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
2: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
2: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
2: Man syndar väldigt mycket. Men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlösta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
2: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
2: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
2: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
2: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
2: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
2: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
2: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
2: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
2: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftade. Så var det något
2: det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
2: Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Ja.
2: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
2: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
2: Och så gick det tillbaks till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
2: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
2: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
2: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
2: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okej.
2: Okay. Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
2: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
2: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
2: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
2: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
2: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
2: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
2: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
2: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris naturligtvis.
1: Ja.
2: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
2: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
2: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal eller dammig kungamakt.
1: Ja.
2: Det påverkade ju Sverige också när det gällde hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
2: Så det var en, 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
2: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
2: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påve då, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
2: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
2: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
2: de har varit dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta. Något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
2: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
2: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
2: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
2: det är okej att slåss för vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
2: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
2: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
2: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
2: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
2: För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja, var det inte?
2: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
2: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
2: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
2: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
2: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
2: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
2: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
2: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
2: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
2: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
2: Och jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
2: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
2: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
2: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så, men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Just det. Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där, att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskrig så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr, utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att då, man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den där encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För, och det är ju ett led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten? Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit är då socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just
0: det. Och vad det än var för någon rörelse som dök upp. Feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya
2: eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
2: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
2: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan. Nej. För att de får vänta tills vi löser den stora frågan. Revolutionen och top down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Va?
1: Ja.
2: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda. Är det något som jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
2: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad. I Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 idag och imorgon i alla fall, och sen byter vi namn till Tankar från hängmattan på måndag. Om en liten stund så ska jag räkna upp, eller läsa upp ska jag säga, namnen på vilka som är nästa vecka och är värdar för det här programmet. Men innan det så ska jag säga att det idag den 2 juli är Rosa, eller Rosa och Rosita, som vi ska gratulera på namnsdag. Och om en stund också så får ni raka rör på riktigt. Jag kan inte minnas att det var Harigal eller något sånt där. Vet inte hur det uttalas där heller. Men ni hör om en stund. Anna och Linda är tillbaka igen. Så är det. Och våran hemsida fnf.nu, den finns där att gå in på och kika. Och där har vi Tankar från hängmattan. Där har vi massa med ansikten och namn som kommer att delta i den här sommarens, semesterns Tankar från hängmattan. Gå in och kika på det. Och sen är det ju så här också. Jag fortsätter med det. Att de här som är värdar kommer att läggas upp också på vår hemsida. Så att de finns och finns där. Framöver höll jag på att säga. Eller i alla fall någon månad till. Som ni kan lyssna på dem i efterhand också. Så håll er ajour, som vi säger. Med vad som händer på Radio Falköpings hemsida. fnf.nu är det där. Kalender med temadagar. Ja då, internationella UFO-dagen idag. Ja, det är intressant tycker jag med sånt. Rosens dag är det idag också. Dessa två teman. Sen så Falköpings kommun, då kan man hyra en flytväst av räddningstjänsten i Falköping. Och det är väl inte fel när man ska ge sig ut på sjö eller hav eller så vidare. Vattenavstängning idag, torsdagen den 2. Och det är till 15.00 här. Och vart är detta då? Dessa adresser berörs, står det. Hallabygatan, Övrebygatan och Leabygatan. Dessa adresser är det som gäller när det gäller avstängt vatten. Och sen har vi då vad som händer på evenemangsfronten i våran trakt. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader från nu till 15 september. Kan man ladda ner en app och så kan man då ge sig ut och tipspromenada, säger man så. Och dansbandsutställningen, ja, den fortsätter till och med 6 september på Falbygdens museum. Och sen på tal om att ge sig ut och leta olika saker och så vidare i våran bygd, så kan man nu fram till 30 september hitta ut. Det här är ju alltså, man ska leta checkpoints. Och det finns olika svårighetsgrader och det finns stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar kan man ge sig ut och leta såna här checkpoints. Och man kan använda en papperskarta som man hämtar på Norders bokhandel, Mosebergs camping eller resedepån. Eller också laddar man ner en app och använder den digitalt då. Ja, fågelskådning för barn, Naturum Hornborgasjön håller på, och man ska lära sig använda kikare och kika på fåglar fram till 20 augusti är detta, och det är tisdag, onsdag och torsdag som de har detta med start. Vi ska se här, klockan 11 börjar de den här guidade turen. Det är vi den här pagoden som man säger som utgångspunkt. torsdagskvällar, Floby, Alphems Arboretum. Och nu i kväll här så kan man se Hardy Karlsson, eller Bengt Hardy Karlsson heter han ju. Och det är Trävattne hembygdsförening som arrangerar det här. Ja, det var några av alla grejer man kan upptäcka i våran bygd. Och nu har jag papper framför mig. Så. Och på måndag ska jag säga, den 6 juli, då kommer Björn Lundin att vara värd för tankar för hängmattan, eller från hängmattan till och med. På tisdag så har vi faktiskt en repris ifrån, ja, för några år sedan så var det en tjej som heter Ulrika Turner som gjorde ett program, och det repriserar vi på tisdagen den 7 juli. Sen på onsdagar så är det ju samtal om forntiden, men på torsdag så är det ett nytt tankar från hängmattan, och då är det Emil Kylander och Elin Bradway som kommer att sitta och prata om säkerhet, IT-säkerhet och så. Och fredag den 10 juli, då är det P.O. Larsson som kommer att vara värd för programmet. Där har vi första veckan, mina vänner. Imorgon kommer jag säga några mer. Men så ser det ut första veckan. Och nu får ni musik, och efter det så får ni lite raka rör. Här har vi Fernandos i en Greyhound-buss.

0: raka rör. På riktigt.
1: Har du satt timern på 4 timmar, Anna?
2: Ja, jag gjorde det. Men så länge som vi inte pratar, va?
1: Nej, det tror jag inte.
2: 25 minuter.
1: Ja.
2: Nu, tystnad tagning. Ja, vi är igång, ja.
1: Vi är igång. Nej, vi rullar, så att säga.
2: Lägg ut.
1: Lägg ut.
2: Ja, men då är vi här igen då.
1: Ja.
2: Vad trevligt. Vi har just haft... Ja, stans värsta skrattanfall här, så att jag är helt matt faktiskt.
1: Ja, det gör lite ont i magen.
2: Ja, det gör det.
1: Ja.
2: Men vi ska försöka samla oss lite, jag har skrattat så jag blir hes.
1: Ja, men det är ju för att du hade med dig din poddhund idag.
2: Oh, lilla Maja.
1: Ja, ja. Underbar och så glad.
2: Ja, jätteglad är hon. Ja, hon är lite översocial. Ja. Och din kära make var
1: snäll. Han är inte riktigt så social, men... tillsammans med Maja så kommer de bli ett radarpar. Och allra roligast var det ju när vi bara såg rumpen på Torbjörn när Maja drog iväg med honom. Och Torbjörn, vad sa han, Anna?
2: Lugnar hon ner sig eller?
1: Ja, det var oklart. Det var oklart.
2: Det var oklart.
1: De försvann i en fasafart. Och det kan ju hända att vi får ta hand om hunden när han kommer tillbaka, men det vet vi inte riktigt. Eller om Torbjörn kanske när han kommer tillbaka med hunden.
2: Nej, det låter vi vara osagt än så länge. Men vi får se.
1: Vi får se vad som händer.
2: Vi får se. Då kan du sitta här och bara lite, så får jag gå ut och sköta om
1: det. Det får vi göra. Det löser vi.
2: Ja.
1: Det
2: löser vi. Så vi försöker ta vid den här cliffhanger som vi hade förra gången då.
1: Ja, den. Eller? Ja.
2: Med Harligal.
1: Ja, precis.
2: Det var jag som hade en fundering där. Och kom in på att, alltså som jag sa då. När jag växte upp på det gamla goda.
1: Ja.
2: 70-talet. Då var vi ju ganska många klasser och en lärare. Och jag minns aldrig att det var Harligal. Och det vet jag inte om alla vet vad det betyder. Men stökigt.
1: Ja,
2: precis. Bråkigt.
1: Man jag kan minns nästan lista ut det.
2: Jag minns inte att det var det. Utan vi omnämnde, eller som jag sa, att det fanns en obsklass där några gick och resten satt i klassrummet och det var ganska lugnt och skönt.
1: Mm.
2: Sen på rasterna såklart, så då kanske det var Harligal, men det är ju inget. Och då funderar jag så här, är det något som har ändrats på vägen?
1: Mm.
2: Och när jag jobbade i skolan den korta perioden så hörde jag talas om att det kom någon ny skolplan eller vad det heter, eller något sånt där, 2011.
1: Mm. Linda, LGR 2011.
2: LGR. Vad betyder LGR då? Och herregud, där höll jag på att sätta den här på pottekanten.
1: Ja, men det. Ja. Läroplan för grundskolan.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, precis. Jag var tvungen att tänka ett par sekunder där bara. Men annars så, hjärnan bara... gick upp i stabsläge direkt.
2: Och du har verkligen, vi som skulle vara spontana här, men har du tagit reda på lite fakta?
1: Ja, men alltså, men jag kände lite så här, ja, Harligal, vad är det som har hänt?
2: Ja, eller har det hänt något?
1: Alltså, ja. Och man kan väl, alltså det har gjorts en hel del undersökningar, för att det är ju ändå så att det görs en del forskning i skolans värld. Och det man kan se och som är väldigt tydligt, det är väl att stressen i skolan bland eleverna har ökat.
2: Mm.
1: Och
2: vet
1: det,
2: man
1: ja,
2: varför?
1: Det finns ganska många olika orsaker till det.
2: Mm.
1: Och det är också ganska tydliga skillnader mellan killar och tjejer. Vilka som upplever mest stress. Tjejerna upplever mycket mer stress än vad killarna gör.
2: Våra små prestationsprinsessor.
1: Ja, så är det.
2: Ja.
1: Och det är också lite skillnad naturligtvis på vilket stadie man är. Är man på högstadiet så upplever man mer prestationsstress än om man går på mellanstadiet. För då har man mer stress inför det som händer i omvärlden, har de kommit fram till.
2: Mm.
1: Men det är också lite intressant. Men på högstadiet så kretsar det mer kring en själv och kring ens egen skolsituation och att man ska prestera.
2: Men utifrån det så kommer jag på något nu. Har det blivit mer individualistiskt?
1: Ja, det har det blivit. Samhälle? Absolut.
2: Och även skolan då?
1: Den ökade individualiseringen är ju en av de faktorerna som Folkhälsomyndigheten har kommit fram till. Är en av de sakerna som gör att stressen har ökat.
2: Just
1: de har några faktorer som de kan se. Mm. Och det är, en är ökad individualisering.
2: Ja, just det.
1: Mm. Och att det finns högre trösklar till arbetsmarknaden. Ja. Högre ungdomsarbetslöshet.
2: Ja. alla har inte en plats på det sättet riktigt. Nej. Som man hade förr.
1: Nej.
2: Förr,
1: de socioekonomiska villkoren har också ändrat sig en del. Familjens liksom situation hemma.
2: Ja.
1: Och sen är det den snabba teknikutvecklingen faktiskt som är en stor del i stressen också. För man har väl ändå någonstans i forskningen kommit på att det är i de mänskliga mötena som man lär sig, som man liksom skrubbar av kanter, som man ja, men som man lär sig om livet.
2: Där har vi relationer.
1: Och där missar man lite grann när det blir för mycket fokus på tekniken just.
2: Och individualism. Ja, just det.
1: Mm.
2: Just det. Ja, men det så låter är ju det. Helt logiskt.
1: Ja.
2: Eller? Och
1: ja.
2: Här ökar också den psykiska ohälsan.
1: Då, precis. Tänker jag. I och med stressen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Precis.
1: Så det blir ju en lite ond spiral kan man säga.
2: Men jobbar man som lärare då i skolan annorlunda idag mot vad man gjorde förr för att kunna möta och möta upp de här behoven som nu uppstår utifrån?
1: Ja, alltså jag tänker att nu finns det ju ganska mycket forskning på det här att man faktiskt behöver tänka på att det kanske inte är saliggörande med tekniken i skolan. Kanske är det faktiskt så att vi ska backa bandet lite grann. För det finns ju också forskning på att man lär sig bättre när man har skrivit saker själv.
2: Mm.
1: När man själv har liksom med handen. Ja. Man lär sig också genom handen, hantverket liksom.
2: Kroppsminne som vi säger.
1: Ja,
2: Just.
1: Så är det.
2: Jag såg att du hade lagt ut något häromdagen också hemma och läsa högt. Alltså läsa ur böcker och så, läsa högt.
1: Högläsning. Ja. Och det är också någonstans ett möte mellan den som läser och den som lyssnar. Vilket också är otroligt viktigt för kunskapsinhämtning och ordförråd och... Alltså man kan ju lyssna på en bok på en högre nivå än man kan läsa den själv. Jag har alltid tänkt så när jag har läst för mina egna barn. Att då kan man ju välja en bok som har en högre nivå än de hade kunnat läsa själva. Och då finns det också mycket att diskutera och prata om. Mm. Och det är väl det som är själva grejen. För visst kan man lyssna på bok, men det är något helt annat. Mm. Det har inte alls samma effekt som högläsning. För på högläsning kan du pausa, du kan skriva ett ord på tavlan, du kan liksom göra någonting väldigt kreativt av det. Så att det blir kunskapsinhämtning på en helt annan nivå. Och ett möte.
2: Just det, mötet mellan människor,
1: ja.
2: Tänker jag. I en grupp som det oftast är då, i skolan också. Och återigen relationen.
1: Ja, och att de delar med sig av sina erfarenheter och få lyssna på varandra. Och jaha, du varit med om det. Och att man kan liksom plocka upp bollar och liksom studsa vidare på. Som gör att man får en gemensam upplevelse också som man också kan prata om. Viktiga grejer, tänker jag.
2: Men har ni utrymme i skolan för allt det här, du som lärare?
1: Det där är ju alltid en fråga om prioritering, skulle jag säga. Och jag tänker att jag försöker prioritera klokt. Jag vet ju att det är väldigt många lärare som blir liksom stressade av kunskapskraven och att man känner att man inte har utrymme för de där små extra grejerna. Men jag kan nog känna att det är väl de där små sakerna som gör att det faktiskt blir både roligare och mer meningsfullt. Och om det inte känns varken roligt eller meningsfullt så är skolan helt verkningslös. Så jag tänker att man måste ändå prioritera någonstans att göra de där små extra grejerna som kan göra att det känns lite roligare. Och inte bara stressa på i böckerna. Det har de ju också ut mycket forskning på hur lärare upplever situationen nu. Och där har man ju också kommit fram till att lärarna också är mer stressade. Vilket naturligtvis i mötet med eleverna påverkar eleverna också. Jag tror att de gjorde forskning på det. Och de 8 av 10 lärare sa att de trivdes på skolan. Men hälften ungefär av lärarna har funderat under det senaste året på om de kanske ska göra något annat. Och där tänker jag ju att det är ju inte så himla lyckat egentligen.
2: Nej.
1: Så vill man ju inte ha det.
2: Och möjligen kan det även kopplas, tänker jag, när vi pratade om förra gången lite det här med mötet mellan förälder och lärare. Mm. Vi pratade om att ja, professionen av lärare och inte ta det privat. Men jag tänker om man är stressad, är det lätt att hamna i en situation där man tar frågor och undringar som kritik. För man känner att man inte räcker till. Och där blir det en puff.
1: Exakt.
2: Slog han häva ihop här. Ja. Då där krockar man.
1: Ja.
2: För att man orkar inte.
1: Nej, man stress, orkar inte stressnivå. Stå emot. Nej, men det är väl så där. Man pratar om det här glaset som helt plötsligt det kommer en droppe rätt vad det är som gör att det rinner över.
2: Mm. Mm. Precis.
1: Och det är väl ganska tydligt att skolmiljön är ja, inte så alltid så gynnsam varken för de vuxna eller barnen.
2: Nej.
1: Och där behöver man ju tänka ett varv till på hur man ska kunna förändra den situationen, tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Hur ska man kunna stoppa det här hjulet?
1: Ja, men det finns ju en del tankar nu om en reform. Hur man ska få lärarna att få känna att de har tid för undervisning. Mm. För det är ju också viktigt.
2: Mm.
1: Det har de ju också kommit fram till att ungdomarna, det här som kom då med Lgr 11, det var ju mycket individualiserad undervisning, men också det här att eleverna själva skulle ta väldigt mycket ansvar, vilket gör att det blir en ganska hög belastning på elevernas arbetsminne, och det gör ju i sin tur att de blir stressade. Men när man får undervisning, alltså den gamla katederundervisningen, om vi nu pratar om att det inte var halligard, så handlar det om att den gamla katederundervisningen som var då på 80-talet när vi gick i skolan, 70-80-talet, där fick man ju liksom avlastning av sitt arbetsminne, eftersom man fick liksom, man behövde inte hålla allt själv och man behövde inte driva allt själv, utan det var ju någon annan som tog ansvar för det och som hjälpte till med det, och då blir systemet lite mer avlastat.
2: Mm. Och då kopplat, tänker jag, till alla som vi pratar om, alltså alla MPF nu då,
1: ja,
2: alla pappersungar,
1: ja,
2: som måste ha papper på detta, för ofta hör det ihop med ett lite försämrat arbetsminne.
1: Ja.
2: Ofta, eller ja, hur?
1: Så är det.
2: Visst är det det? Ja. Det är ett spektrum.
1: Det går hand.
2: Går hand, det går hand. Hand i hand.
1: Mm.
2: Och då faller du utanför den ramen.
1: Ja, direkt.
2: Då är du ju körd.
1: Japp, så är det.
2: Men varför kan man inte, det låter ju så enkelt när du beskriver det här ju.
1: Mm.
2: Det låter ju jätteenkelt. Ja. Varför kör man bara på då? Varför backar man inte bandet liksom?
1: Nej, men jag tänker att det, alltså skolan, det är ju en koloss liksom. Och det är väl så, jag tycker i skolans värld så är det sådär att helt plötsligt så kommer det fram någonting. Och så ska man byta arbetssätt. Och sen går det tillbaka och så har man gått varvet runt. Då är man tillbaka där man startade och då ändrar man igen.
2: Mm, mm.
1: Det känns som att alltså skolan är ju i ständig förändring.
2: Mm.
1: Men jag vet aldrig riktigt om man liksom landar i någonting. Eller om man hinner liksom utvärdera någonting så att man verkligen får ut vad är det som är bra och vad är det som är riktigt och rätt egentligen.
2: Jag hörde någon gång något, och det här är bara taget ur luften nu, jag har inga forskningsanalyser om detta, men att ändra en skolreform, alltså det tar 7 år,
1: ja,
2: att precis, ändra om ett system i skolan just. Ja.
1: Det är en ganska trög process liksom.
2: Ja. Mm. Och så är det klart, om man ska hålla på det, man håller på att ändra hela tiden och hinner aldrig sätta sig.
1: Nej.
2: På något vis.
1: Nej.
2: Det är ju omöjligt uppdrag detta.
1: Ja. Och det är ju lite så
2: att det är unga och lärare. Ja,
1: och så då kommer det en ny läroplan då, och lärarna de stönar och tänker, herregud, nu ska vi lära oss det också, och gå på massa fortbildning och
2: möten som vi gör i skolan.
1: Ja.
2: Så jävla med möten.
1: Ja, det är mycket möten.
2: Ja, verkligen. Det är frågan vad en gör utåt dock.
1: Ja, precis. Vad det ger.
2: Och vad det, ja, precis. I långa loppet.
1: Tänker du möten i skolans värld för lärare? Eller tänker du också möten där föräldrar måste komma och vara med?
2: Ja, men jag tänker både och.
1: Ja.
2: För återigen, om jag backar bandet till när jag växte upp. Så var det ett kvartssamtal kanske om året, eller om det var ett per termin. Jag tror det var ett om året.
1: Ja, det kan.
2: Och då kallar man det kvartssamtal, och då var det kvartssamtal.
1: Ja.
2: Då satt vi en kvart och läraren berättade hur Anna skötte sig eller inte skötte sig i skolan och hur vi hade det.
1: Ja.
2: Och sen var det bra.
1: Mm.
2: Däremellan har jag ingen aning om vad jag kan minnas att min mamma hade någon kontakt med lärarna överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Om det inte var något speciellt som hade hänt. Men det var ju inte alls så som det är idag. Vi föräldrar, vi kan vara lite genomjävliga ibland. Jag skulle vilja säga till alla föräldrar, back off. För att låt lärarna göra sitt. Mm. I många lägen är det så också, är min upplevelse.
3: Ja.
2: Likväl som jag också sa att ibland har jag fått lite för mycket frågor som förälder. Vad tycker du? Hur ska vi göra här?
3: Mm.
2: Och jag vill bara vara förälder.
3: Mm.
2: Gör ditt jobb, så gör jag mitt jobb.
3: Exakt.
2: Och sen samarbetar vi på vägen.
3: Ja.
2: Såklart att vi gör.
3: Mm.
2: Men att vi kluddar ihop allting på något vis.
3: Precis.
2: Det gör vi. Det blir inga tydliga roller längre.
3: Nej, precis. Föräldrarna vill vara i och peta lite i det som är skolans värld.
2: Ja.
3: Och skolan vill lägga över lite på föräldrarna för att man känner att det här var lite svårt. Hur ska vi lösa det här? Kanske jag kan...
2: Och i mitt i allt så lägger man kanske över lite för mycket ansvar på eleven också då.
3: Ja.
2: Som du pratar om det här med inlyssning och arbetsminne och allt detta.
3: Mm. Mm.
2: Så det blir otydligt.
3: Ja.
2: Det blir inte så konkret längre.
3: Nej.
2: På det sättet. Om jag bara gissar nu när du berättar utifrån hur du berättar det.
3: Mm.
2: Och det är inte konstigt att inte det blir någon trygg miljö att vara i.
3: Nej.
2: För någon.
3: Nej. Ja, här har vi lite en 7-årsperiod som vi behöver jobba på det här. Förändra lite. Ja.
2: Ja, snälla fast i Finland säger de att de har en bra skolmetod. Eller är det så? Kan du något om det? Det kom bara till mig nu.
3: Det kom till dig. Ja, det får vi nog forska lite på. Men Finland har ju goda resultat. Och det finns ju andra länder som också, det är de här PISA-undersökningarna du vet.
2: Mm, mm.
3: Där man då kan se skolresultat kontra hur eleverna mår. Man har väldigt många olika faktorer som man mäter.
2: Mm.
3: Och sen så gör man någon slags sammanställning av det här. Och sen så ser man vilka länder som är bäst på skola.
2: Mm.
3: Och då har ju Finland, det har gått väldigt bra för dem i de här undersökningarna.
2: Ja.
3: Och de har en ganska tydlig plan. Och då, jag tror också, nu kan jag fara med lite osanning, men jag tror att de sätter in specialresurser väldigt tidigt.
2: Mm.
3: Och att det är väldigt lärartätt när de är yngre.
2: För att preventivt snabbt... är alltså.
3: Ser det,
2: nej, men vad smarta de här finnarna är.
3: Ja, på riktigt. Ja, det.
2: Fan.
3: Ja,
2: det är ju det hur enkelt som helst, tänker jag också.
3: Ja.
2: Varför gör vi inte det då? För vi ser ju redan där. Vi ser redan på förskolan, i förskoleklass.
3: Ja.
2: Vilka barn som behöver och inte alla behöver.
3: Ja.
2: För så här är det ju också. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången. Det här kommer jag säga i varenda jävla avsnitt här nu. Vi var inne på det förra gången. Tyst med nu. Att vi ser någonstans. Alltså alla barn vill ju lyckas.
3: Ja.
2: Vi måste utgå ifrån det.
3: Ja.
2: Alla barn vill lyckas. Mm. Men de har inte de rätta förutsättningarna alltid.
3: Nej.
2: De får inte de rätta förutsättningarna.
3: Så
2: har du nu då ett lite försämrat arbetsminne. Och blir ombedd att göra saker och ting själv. Det är ju som sagt återigen dödfött.
3: Ja.
2: Och så känner du dig dum. Och du känner dig dålig. Och så hamnar vi i en ond spiral där. Och så blir du busen i klassen. Eller också blir du den som sitter tyst i ett hörn som ingen ser.
3: Mm.
2: Och båda faller ur ramen.
3: Ja.
2: I det här.
3: Mm.
2: Och då blir det ju helt knasigt.
3: Ja.
2: Blir det ju. Så det krävs ju ganska mycket mer av er lärare idag då. På ett sätt.
3: Mm.
2: För att just det, fånga upp alla i det här.
3: Ja.
2: Eftersom det är
3: i så här, individualistiskt. I den här röran så att säga.
2: Ja.
3: Ja,
2: ja, det är en salig röra.
3: Mm. Ja. Men det är väl lite det. Så får man väl fundera över vad man, hur man ska få tillbaka liksom någonstans lugnet. Att det inte ska kännas så stressigt.
2: Nej, och det man gör nu istället då, det är att man skapar mindre grupper i gruppen. Mm. Eller speciella skolor eller klasser eller så.
3: Ja.
2: För att främja och möta de som behöver det. Och det är ju jättefint.
3: Ja.
2: Det är det ju. Men det händer ju någonting i det med, tänker jag.
3: Mm.
2: Jag vet, när min äldste pojk var liten och gick i skolan, Det var då det började med att man... Nej, men då fick de fråga oss föräldrar till och med om det var okej att de satte honom själv i ett rum.
3: Ja.
2: Inte själv,
3: men
2: med en pedagog.
3: Ja.
2: Och vi bara, ja, är det det han behöver så självklart.
3: Ja,
2: fast egentligen får man inte exkludera.
3: Nej.
2: Då var det att exkludera.
3: Precis.
2: Istället för att se att... För då var det lite känsligt då.
3: Ja, och det är väl fortfarande. Och det är också någonting som är...
1: som man kan diskutera och fundera över vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Man behöver såklart klasskamrater och människor runt omkring som man kan slipa sig mot. Så är det ju.
2: Mm.
1: Men ibland är det också lugn och ro man behöver.
2: Mm.
1: Man behöver få landa någonstans och få hitta sig själv och fundera över hur fungerar jag? Mm. Hur kan jag få det här att fungera på bästa sätt och få hjälp i det?
2: Mm.
1: Och då kanske man faktiskt behöver vara lite exkluderad ett litet tag för att det ska kunna fungera i ett inkluderande sammanhang sen.
2: Mm. Och jag tror att, min upplevelse då i alla fall var att det är vi vuxna som gör det besvärligt. Det är inte barnen.
1: Nej.
2: Barnen frågar sig, varför har du den boka?
1: Mm.
2: Ja, för att jag behöver.
1: Mm.
2: Ha.
1: Mm.
2: Så var det bra.
1: Ja.
2: Medan vi blir lite för oroliga för att det ska sticka ut.
1: Eller ja, att man hamnar efter. Och hur ska man kunna komma in på gymnasiet om man inte får sina betyg i årskurs 9?
2: Mm.
1: Och det är ju faktiskt så att i Sverige så har ju vi, det säger jag ofta till mina elever.
2: Mm.
1: Det finns skola att gå i. Man kan gå i skola tills man är gammal i Sverige.
2: Ja.
1: Det är faktiskt otroligt fascinerande.
2: Mm.
1: Man behöver inte bli färdig årskurs 9. Det är klart att det är det optimala, att man klarar allting under de åren som det är tillsatt liksom.
2: Mm.
1: Men det finns ju andra vägar att gå för att komma liksom dit man vill.
2: Mm.
1: Det är ju inte kört bara för att du inte får dina betyg i årskurs 9 eller för att du missade 3 år på mellanstadiet eller för att du, vad som än har hänt på vägen, tänker jag.
2: Mm.
1: Det finns alla möjligheter i Sverige att faktiskt läsa om du vill det. Om det är det som är rätt väg för dig att gå.
2: Absolut. Det som är en skillnad nu när du säger det som jag upplever det från förr och nu. Det är att förr kunde du läsa upp till 9:e klassen. Kunde du börja jobba?
1: Ja.
2: Det är mycket svårare idag.
1: Ja.
2: Du kommer inte in på arbetsmarknaden idag.
1: Nej. Och det är ju en av de stressfaktorerna som finns för ungdomarna idag. Så är det ju att det är mycket svårare att få en plats i arbetslivet.
2: Mm.
1: Och det är också de här lite, vad man ska säga, enklare arbetena.
2: Mm.
1: Som också kunde finnas då för de som inte hade gått så länge i skolan. Men den möjligheten finns ju inte riktigt heller nu. För de arbetena finns ju inte riktigt i det samhället vi har idag.
2: Inte på det sättet. Plus att det krävs utbildning till i stort sett alla arbeten.
1: Ja. Så är det.
2: Och där sover alltså ju många bort.
1: Ja.
2: I det.
1: Mm.
2: Tyvärr.
1: Mm. Så är det.
2: Ja, verkligen.
1: Men sen börjar man ju försöka hitta lite alternativ nu, vet jag. Man tittar bland annat på det här på IM då, på gymnasiet, där de eleverna går som inte har blivit godkända i årskurs 9 och som behöver några år till på sig kanske. Och då kan man ju fortsätta läsa grundskoleämnen fast på gymnasiet. Det är ju inte optimalt såklart, men där har man också börjat se över det lite, för det har inte varit ett riktigt så här optimalt system. Så där har man ju fått tänka till lite på hur man ska göra, och nu finns det faktiskt möjlighet att även om man inte är godkänd i alla ämnen i årskurs 9, så kan man gå vidare och att kanske erbjudas ett 2-årigt gymnasiealternativ där man bara läser, men man läser inte teorin utan mest praktiken för att man ska kunna komma ut i sysselsättning.
2: Just det.
1: Till exempel på de här naturbruksgymnasierna då, att man kan läsa så att man kan bli en god dräng även om man inte har svenskan och matten och engelskan med sig.
2: Mm. Mm.
1: Och det kan jag tycka är klokt, för alla som blir drängar behöver inte vara jätteduktiga på matte, engelska och svenska.
2: Mm.
1: Utan de kommer att klara sig.
2: Mm.
1: Det de behöver vara duktiga på, det är ju att sköta om djur eller sköta om maskiner eller skogsbruk.
2: Just det, så det finns ändå. Så
1: och man börjar titta lite mer på det, och det finns lite alternativ. Det finns några platser liksom. Sen kan man önska att det fanns fler vägar att gå än de som finns. Men det börjar ändå arbetsmarknaden. Man tittar lite på vad behövs det för arbetskraft.
2: Mm.
1: Och så skapar man möjligheter för de här ungdomarna utifrån det. Att få de sakerna som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi skulle vilja att de har en servicekurs så att de liksom är service minded. Mm. Ja, då bör man kika på det liksom.
2: Mm. Just det. Ja, och samtidigt är det att systemet, man är så beroende av systemet i det här också. Mm. Samtidigt om man har en LSS-understöd till exempel, ja. Så är man ju så beroende av det. För att du kan inte bara börja jobba på en arbetsplats och få lön som man kunde få förr. Utan då ska det vara en bidrag och sådana saker inblandat mycket.
3: Mm. En djungel,
2: tänker jag. Det är en djungel, det kan jag skriva under på. Ja. För det är inte enkelt att få igenom det. Man behöver vara en driven förälder,
3: ja.
2: Skulle jag säga. Sa hon och klappade sig på axla.
3: Ja. Och snälla, men
2: någon. Skojar du eller?
3: Gick det så snabbt idag, Anna?
2: Men alltså, så är vi inte ut. Jag kan inte. Nej, men vi får ju inte det. Vi får göra ett avsnitt till.
3: Helvete.
2: Ja. Oj, förlåt.
3: Ja, nu svär du också. Det är raka rör.
2: Raka rör.
3: Ja.
2: Ja, det är det verkligen. Vad snabbt det gick.
3: Ja, det gjorde det. Och på tal om raka rör.
2: Ja.
3: Anna, vi har blivit med Instagram-konto.
2: Ja.
3: Ja, innan vi ens har släppt det första avsnittet faktiskt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Exakt. Så det kan ni faktiskt, ja, det kan vi säga nu då att ni kan gå, nej kan vi inte göra, vi har inte släppt ett avsnitt ens en gång.
3: Nej.
2: Nej, vi kommer lägga ut det
3: på så småningom.
2: Småningom.
3: Ja. Det heter i alla fall raka rör.
2: Nej, det heter inte raka rör.
3: Nej, det heter inte.
2: Det heter raka rör på riktigt.
3: Och det kan inte jag säga alltid. Jag får öva lite på
2: nu
3: det.
2: Nu sitter hon och blunnar som att hon himlar med öga så här. Ja. Och bara vill beskriva det. Så ifall inte ser, ni ser inte det.
3: Jag har lite svårt för det där med rör.
2: Ja, rör.
3: Men nu sa jag det.
2: Ja.
3: Nu sa jag det.
2: Ja, precis. Det är bra. Raka rör på riktigt. För vi skulle skapa ett konto och då som bara heter på riktigt.
3: Ja.
2: Ja. Men det var så upptaget.
3: Fruktansvärt upptaget. Jättemånga, det var jättemånga poddar som hette på riktigt. Och det var ju,
2: och vi trodde vi var unika.
3: Ja, vi trodde, satt här och det var genialiskt tyckte vi.
2: Ja.
3: Men det gick inte.
2: Gränser förut blev vi här. Ja. Men det var alla så det blev.
3: Så nu blir det raka rör.
2: Ja.
3: På riktigt.
2: Jag tycker det är så tråkigt att det går så snabbt tycker jag i alla fall.
3: Ja.
2: Ja. Men vi har bestämt det. Nu håller vi oss tätt.
3: Ja. Puss och kram.
2: Puss och kram.
3: Hej.
2: Hej.
0: Raka rör. På riktigt.
4: Anna och Linda, var det där raka rör på riktigt? Jag kan inte minnas att det var Harlinga. Eller något sånt. Jag hör det här i 10:12 i Radio Falköping. Tack för att ni har varit med idag och imorgon fredag. Ja, då är det ett nytt 10:12 såklart. Och då ska jag säga några fler namn ifrån den här listan av tankar från hängmattan värdar. Men för det här och nu, ha en riktigt bra och fin dag mina vänner. Så hörs vi, hoppas jag, imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna 10 i 12 denna fredagen den 3 juli och Aurora är det som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Idag får ni hänga med Perra. Det är ett specialprogram här med honom här så här sommarmässigt där han... jag vet inte om han hänger i sin hängmatta eller är där. Vi får höra om en liten stund. Men på tal om hängmatta. Ja, ni fick igår fick ni höra några av de namnen den första veckan. Andra veckan. Är ni med? Vecka 29. Drumroll, drumroll. Olo Senius på måndag. Tisdag. Angelica Saldetska. Torsdag. Arvid Bad och fredag. Sofia Tuvesson. Det är vecka 29 detta. Ja, sen följer flera såna här värdar för programmet. Ja, ni får ju inte missa detta. Det är många veckor framåt här nu. Ända fram till vecka 33 har vi såna här värda för tankar från hängmattan. Och på onsdagar givetvis så är det samtal om forntiden nu nästa vecka med början då. Bra. Våran hemsida fnf.nu. Där, mina vänner, kan ni gå in och lyssna till Radio Centers program. Vi har gjort om det till poddformat och de har ju sänt här nu under våren och sommaren. Och det ligger upplagt så att ni kan gå in och lyssna på alla deras program. Gör det, fnf.nu. Ja, snart Per Ljungberg. Men innan det så blir det lite musik av Donnes. Och här kommer en låt som heter 140 mil.

Hejsan, Perra Ljungberg här. Tja, jag hittade ingen bra signaturmelodi så jag drog och stod med ett litet plingeplong istället. Hoppas det går bra. Jag ska vara med er en liten stund framöver här i Radio Falköping. Kul att ni vill hänga med mig. Det blir lite snack om ditten och datten. Och så musik förstås. En hel del live-musik faktiskt kan jag hinta om redan nu. Men först ut, Eric Clapton. Välkomna!

Vi satt och snackade vid köksbordet här hemma lite grann om vad det här programmet skulle innehålla. Och då sa min fru att det har ju inte varit så mycket live-spelningar nu i höst här för oss och inte för så många andra heller. Du har ju lite inspelade konserter från Stadsteatern. Kan vi spela något ifrån dem? God idé, tänkte jag. Och när jag började rota i vad som finns inspelat så såg jag att det blev ju faktiskt en liten konsertserie från år 2007 och fram till idag med 5 konserter på Stadsteatern under olika teman. Det började så här en gång i tiden, 2007.

Låten America, en låt av Paul Simon och inspelad vid våran hyllningskonsert Simon & Garfunkel 2007 på Stadsteatern i Falköping. Frontline Band, där jag ingår, vi fick sitta längst fram på scenen, alltså tog vi oss namnet Frontline Band. Bakom oss hade vi hela orkesterföreningen och sångsällskapet, en fantastisk upplevelse. Den här lilla byn Saginaw som man sjunger om i den här sången, de har tagit till sig den här låten i den här staden i norra Amerika, en liten stad. De har till och med låtit skriva texten överallt på murar och väggar i hela den här staden. Så har de citerat Paul Simons text. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw, sjunger han ju i den. Det är de stolta över. Vi har ju också lite att vara stolta över här. Vi tänkte så här, Nisse Kinnvall som är ledare för orkesterföreningen och som har gjort de här konserterna möjliga. Vi tänkte att vi har ju hållit på tillsammans mycket med att tonsätta John Lidholm, Jöns dikter. Så varför inte fylla på den här lilla traditionen som vi hade startat med Simon & Garfunkel-konserten och göra en konsert med våra egna tonsättningar av John Lidholms dikter Jön. Nu ska ni få vara med om någonting exklusivt, för den här låten som vi framförde vid den här konserten, den har vi aldrig framfört live med Skördetid, vare sig förr eller senare. Så den här inspelningen är unik. Den enda live-inspelningen av Skördetid, Orkesterföreningen och Sångsällskapet i visan Aktion.

Hoparn begynner och säljer höga med bröd och skrot, binga och såa och bälger allt vad som hör till bot. Äter vad tinningar täljer, räfser och greper och yxor, seldon och slötter maskin.

John Lidholm Jöns skildring av en riktig bondaktion där. Jag föll tillägna den här sången till min vän och kollega Rolf Johansson. Vi som gör Roffes Records ihop. Han är ju auktionsman sedan många, många år. Och han vet säkert hur det går till på de här gårdsauktionerna. Varje gång Nisse och jag har planerat en sån här konsert med orkesterföreningen och eventuellt sångsällskapet också, så har vi tänkt att ja, det här blir nog det sista konserten vi gör så här. Och då har vi passat på att välja musik och tema från våra ungdomsidoler. Vi har velat spela deras låtar och göra dem på scenen tillsammans. Så efter Simon & Garfunkel och efter Jön, vad skulle vi hitta på då? Ja, från en Jön till en annan John Lennon.

Ni hörde The Luck of the Irish och A Day in the Life. Två låtar av John Lennon där med Frontline Band, Orkesterföreningen och Sångsällskapet. Mm. Det där var en stor grej för oss. Vi fick repa mycket och öva mycket inför den här konserten. Och då tänkte vi som vanligt, ja, det här var sista gången. Nu orkar vi inte mer. Men så fanns det ju ett par stycken gubbar kvar som vi har haft som idoler, Nisse och jag. Och när vi närmar oss 2016, årsskiftet mot 2017, så börjar vi prata lite grann om vi skulle ju göra Bob Dylan också förstås. Och så började vi förbereda en konsert, en hyllningskonsert till Bob Dylan. Och det där tog ganska lång tid. Vi jobbade länge. Vi repade mycket i Frontline Band och Orkesterföreningen repade. Vi hade inte Sångsällskapet med oss den här gången, men vi hade tre stycken tuffa tjejer. Matilda och Kristina och Annika som kallade sig Backline Ladies. Och det blev lite som en händelse så här att precis när vi gjorde den här konserten så blev det också klart att Bob Dylan fick Nobelpriset det året, 2017. Och folk tyckte det var väldigt, väldigt bra tajmat. Det var nog mer tur än skicklighet. Men Backline Ladies kommer här med Bob Dylans You Ain't Going Nowhere från Stadsteatern i Falköping.

You Ain't Going Nowhere av Bob Dylan med Backline Ladies, Frontline Band, Orkesterföreningen. Jag låg inte med så mycket i just den här låten, men hon fanns där på scenen hela tiden. Jag heter Perra Ljungberg och det är mig ni hänger med en liten stund där med mina snickesnacksaker om allt möjligt och lite musik. Och vi har lyssnat på lite livemusik från Stadsteatern, från konserter vi har gjort genom åren där. Och jag har berättat om min gamla vän Nisse Kinnvall som är ledare för Orkesterföreningen. Och vi har jobbat ihop i många olika sammanhang, Nisse och jag. Vi har tonsatt Jön och vi har gjort radioprogram och allt möjligt. Och nu hade vi då gjort Simon & Garfunkel-konsert, vi hade gjort Jön och vi hade gjort John Lennon och Bob Dylan. Och så gick det väl en liten tid, vi hämtade oss efter den här stora Dylan-konserten. Och så när vi träffades igen så... det finns ju en grej kvar som vi skulle vilja göra, och det är Leonard Cohen. Och så börjar vi prata om hur ska vi göra Leonard Cohen på scenen. Ja, vi kanske inte ska ha det där jättestora formatet med hela symfoniorkestern och sångsällskapet och allt det här. Vi kanske ska göra en lite mer intim konsert. Och det blev det också, men det blev 4 fantastiska stråkar från Orkesterföreningen och Nisse skrev ett fantastiskt stråkarrangemang till Leonard Cohens låtar. Och så här lät det i första låten från Stadsteatern i Falköping.

Dance Me to the End of Love är första låten i våran Leonard Cohen-konsert som vi gör. Och faktiskt har vi spelat den, gjort två konserter denna höst då det har varit så tomt på scenerna och i publiken runt om i landet. Men vi lyckades i alla fall genomföra två konserter i Kärramosse stenlåda söder om Varberg med en publik på 50 personer och det var tidigt i höstas. När jag satt och funderade på vilka låtar jag skulle välja till det här programmet så kom min yngste son hem och hälsade på, tog en kopp kaffe och så satt vi och pratade om det här och då sa han, du måste ju ha med The Sun Is Burning med Simon & Garfunkel. Det är min favoritlåt, sa han. Och det är klart att man blir stolt och glad i hjärtat som gammal popsnöre från 60-talet att ens son tycker om ungefär samma musik som jag gör. Och så började jag prata om den här låten och som jag minns den så är det, ja, det är en fin liten söt låt, sa jag, som handlar om solen som skiner och där. Mm, sa han. Men den slutar med en atombombsexplosion och död och förintelse. Och det hade jag ingen aning om, alltså. Och den här låten, den kom ju ut 1965 på skiva och jag har väl hört den där ända sedan dess. Ändå aldrig reflekterat över vad den handlar om egentligen. Men man lär så länge man lever och jag är glad att jag fick lära mig detta av Jonathan. Jag tycker vi avrundar med, den är lite sorglig faktiskt på slutet då, när man nu förstår vad det handlar om. Men jag tycker vi avrundar med den ändå. Kul att ni hängde med mig här i Radio Falköping en stund. Jag heter Per Ljungberg. Hej då!

Perra Ljungberg. Det hängde vi med honom en liten stund nu då. Vad trevligt. Ja, kära lyssnare, det här var 10 i 12 i Radio Falköping. Och nu är det inte 10 i 12 på bra många veckor, utan det är Tankar från hängmattan ju som startar nu på måndag.

Var med då och jag önskar er nu en riktigt bra och fin semester här nu, kära lyssnare och sommar. Och fortsätt lyssna på Radio Falköping, vet jag. Det finns mycket att lyssna på. Men jag säger tack för mig. Ha det nu som sagt riktigt, riktigt bra. Hej på er!

Ni minns väl alla sagan om bror Hans och syster Greta. Hur det gick sen, det skulle väl vara roligt att få veta. En kväll sa du Bamsen rar, barnas far en riktig kar. Klappande sin airbag, titta här vad pappa har. Han plockade fram en kasse inköpt på Systembolaget och gav till barna sen han själv en 5-6 burkar tagit. Här min Hans, sa pappa snäll, har du ölen du beställt? Hippera för Bamse far som är så snäll och rar. Ja, så gick

lär sig fort och bra. Så kom de fram till häxans hus, där dunkade av disco, och golvet var så halt så att de borde tagit med skridskor.

Jo, sa Hans, vi följde bara burkarna vi slängt när vi gick dit. Av detta kan man lära sig en massa fina saker, som att när man ska hem igen är vägen knappast raker. Ta en titt på stan en kväll, ligger där en mängd butell. Rör dem inte, ty de är till för alla dem som inte hittar hem.